0: Часът е 4. Емисия новини. На световното първенство по футбол, на 16-ти на финалите, Аржентина се наложи трудно над Кабо Верде с 3-2 в матч с продължения, в който тимът на Кабо Верде едва не сътвори поредната сензация. Данъчните власти в Испания са събрали над 24 милиарда евро данък общ доход за 2025 година. Сумата е с 20% повече спрямо предишната кампания за 2024, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Над 25 милиона и 600 хиляди души са подали декларации, което представлява ръст от 4 на 100. По-голямата част от тях са декларации, водещи до възстановяване на суми над 16 милиона, в сравнение с 7 милиона, при които се дължи плащане. Същевременно данъчната администрация вече е възстановила суми на обща стойност 9 милиарда 360 милиона евро на близо 13 милиона души. Това означава, че към момента на официалното приключване на кампанията на 30 юни са били изплатени 80% от подадените искания за възстановяване и 66% от общия размер на дължимите суми. Общо около 4,5 милиона данъкоплатци с 55% повече от миналата година са подали своите декларации онлайн. В същото време над 930 000 души все пак са предпочели лично да посетят офисите, за да изготвят данъчните си декларации. Това представлява увеличение с 6,5 на 100 спрямо миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Инфлацията в Кипър през юни се е повишила до 3,1 на 100, което е най-високата и стойност от октомври 2023 година и доста над средната в еврозоната, съобщи статистическата служба. Според обявената от Евростат прогнозна оценка, годишната инфлация в страната през юни се очаква да е 4%. Още от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанец.
2: Кипър продължава да изпитва последиците от военните действия в Близкия изток и все още не се е възползвал от постепенната им деескалация.

0: инфлация довела до частично нормализиране на енергийните цени, коментираха икономисти новите статистически данни. През юни страната е сред водещите в еврозоната по темп на покачване на цените, след като през февруари, преди началото на конфликта в региона, тя бе с най-ниска инфлация – само 0,9%. Кипърците губят покупателна способност по-бързо от средностатистическия европеец, посочиха анализаторите. Скокът на цените на енергията, горивата и транспорта е оказал най-голям натиск върху повишаването на разходите за живот в Кипър през юни, според статистическите данни. Най-голямото поскъпване спрямо миналогодишния юни е регистрирано при петролните продукти с повече от 21%. През юни в сравнение с май най-много с над 4% са се увеличили цените на електроенергията и водата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: 1000 гости са пристигнали в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк за сватбеното тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси. Мегазвездата на поп-музиката и един от водещите играчи по американски футбол и двамата на по 36 години обявиха официално връзката си преди 2 години. Комедийният актьор Адам Сандлър официално е венчал двойката. На церемонията не са били допускани мобилни телефони. Сред многото поканени знаменитости са актьорите Ема Стоун, Дакота Джонсън, Итан Хоук, Хю Грант, Брадли Купър, певците Бионсе, Ед Ширан, Камила Кабейо и много други. У нас курортното селище Рибарица е домакин на 14-то издание на Трабант Фест. В него се включват на

0: Ширан, Камила Кабейо и много други. У нас курортното селище Рибарица е домакин на 14-то издание на Трабант Фест. В него се включват над 100 любители на легендарната марка, чието производство е спряно в началото на 90-те години. За първи път ще има и международно участие от Сърбия и Румъния, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Официалното откриване е в 10 часа в местността Костина. Организатор е Вълчо Стаменовски, който казва, че все повече млади хора реставрират трабанти в последно време.
2: Имаме си линейка, имаме си полицейски трабанти, имаме си пожарникар. С екипите говориме. Манекени. За първа година си имаме трабант с палатка отгоре. Трабант уикенд.
1: Има конкурсен характер.
2: За автентично, за най-добър салон, най-добра боя, най-автентичен трабант.
1: Колко ще бъдат трабантите, които могат да се видят?
2: Близо стотина трабант се събираме всяка година. Това е 14-та поредна година, както събираме тук. На Рибарица, местността Костина. Хората идват с радост.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През остатък от нощта, главно в Централна Северна България, валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. С гръмотевици. Има условия и за градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: приятели.
1: Посрещаме с вас заедно тази събота. На 4 юли тази година Съединените щати ще празнуват 250 години от своето създаване. Ние сме мислено с всички българи, които са там. Ще мина като нишка тази тема и ще говорим за нашата родина, която е хилядолетна, която е дала много кадри не само на Съединените щати, но и на много други развити държави по света. Ще говорим за любовта към родината. Всичко това предстои. Очаквам и вашите обаждания, когато му дойде времето. А сега добро утро ни казва Манол Михайлов. Той ще ни разкаже повече за композитора Филип Кутев.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин сядам в образа на композитора Филип Кутев. Потръгнал от Айтоския Балкан, той носи в себе си фолклорния живот на изреченото България. Моя родина. Филип Кутев е социология на българския фолклор. Развива музикалното в българската армия. Но Филип Кутев носи в себе си националния заряд и заживява в българското. Неговата творческа идея е да изгради национален фолклорен ансамбъл с хор, оркестър и танцов състав. Той, маестро Филип Кутев, е цвят на фолклорните области. Носи в себе си творческия заряд да охоли цяла България и да избере най-красивите гласове – алт, мецосопрано и сопрано. С изпълнителите Филип Кутев открива големи фолклорни дървания. Марта Пушкарова пред мен сподели, че Филип Кутев, чрез трите гласа на Балкана Стояна Йорданка Илиева и Магда Пушкарова, избира кандидатите и народни певици. Дейността на Филип Кутев е създател на многогласното пеене с оркестъра, в който са Никола Ганчев, Георги Тодоров и други. Теорията на синкретизма, композитора, академик, така го наричам, Филип Кутев, осъществява на практика. Малко е да кажем, че Филип Кутев е на България. Той е на света. Филип Кутев е световна идентичност. В неговата дейност се открива и символичното. След Филип Кутев откриваме Австрия, Италия, Съединени американски щати. Филип Кутев е световно име на българското, на фолклорното, на музикалното, национално и световно. Филип Кутев е с океански размери на света. Това е рубриката Българско по българско по първи дъци, програма Хоризонт на Българското национално радио, Добсен член на Българската академия на науките и изкуствата,

0: По първи петли. По първи петли.
1: Писателя от Монтана, с когото вече сме ви срещали в По първи петли, Мартен Калеев, е тазгодишният носител на специалната награда за разказ на Международния литературен

0: конкурс Изящното перо Чикаго. Темата на тази годишния конкурс е Ако си дал. Това е третата награда за Калеев от анонимен конкурс и поредното признание за таланта му. С носителя на специалната награда ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
1: Писателят Мартен Калеев отново доказа, че в Монтана има даровити хора на перото. Този път неговият разказ Втория пласт на времето впечатли журито на Международния литературен конкурс Изящното перо 2026 Чикаго на тема Ако си дал. Той е организиран от Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина, Салон за българска култура и духовност Чикаго, в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина към Министерството на външните работи на Република България. Мартен Калеев още.
2: Това, което е интересно, че участват няколко стотици автори по целия свят, защото ние твърде често се съсредоточаваме върху авторите, които са в България, а за наше така, и радост, но и тъга, много голяма част от авторите са потърсили своето призвание и своето оцеляване извън границата. Значи, този конкурс, това е една от задачите му, да обедини тази творческа енергия и да покаже способностите на изобщо на българина, който през езика намира своята идентичност. Конкурсът е анонимен, изпраща се по електронен път, организира се от 2017 година. Журито е от специалисти, изтъкнати литератори и критици от САЩ, Канада и България. Така че тук при мен това е интересното, че това е третата награда. Когато участвам в анонимни конкурси, винаги се получава, така че оценката е по-висока. Да се надяваме, че това е случайност, макар че, както се казва, го приемаме с усмивка.
1: Но не е случайен и самия разказ, който участваш, да разкажеш нещо повече за него.
2: Да, разказът наистина не е случайен. Той има разширен вариант, тъй като тук изискването беше да е до 3 страници. Това беше критерия за формат. Нали? Имаше там определени изисквания, най-вероятно, за да може от малко текст да се разбере, що за автор стои на страниците и журито да може да оцени потенциала. Колкото и относително, разбира се, да е това. Моят разказ се казва Вторият пласт на времето. Това е един от разказите, които в момента подготвям. Една книга с сборник с разкази, които имат работно заглавие Разказите на баща ми. На прост език. Един изтъкнат, много сериозен учен, който никога срещу своите открития и големи пробиви в науката не е поискал възнаграждение. Той при една случайна среща на практика помага на едно дете, болно от почти неизлечима болест, да се спаси. Обаче не спасяване директно за това, че той дарява част от своята кръвна плазма, своите клетки и от това промно лечение, на което той е автор, а с това, че той го връща към интереса детето да се върне в живота, да почне да се храни, да почне да се усмихва с едни притчи, които ученият разказва, чул ги от баба си и многократно доказали, че думата по някой път спасява душата. Защото лекарите имат три велики оръжия. Хапче, скалпел или дума. Значи само думата може да изгради онази притча и да върне вярата в доброто чрез втория пласт на времето, където това добро обитава. Той, този учен, разглобява собствените си там домакински уреди, играчки на останали от деца, внуци, краде едни рога от виторога коза, защото показва как се лови лошото чрез изкушаване на неговата лукомия, чрез едно зрънце, житно зрънце, което го поставя в тези рогове и с измайсторените три кученца мисленки, троши горе и троши камък, прави така, че злият дух влиза в рогата на виторогата коза и тези кученца, които са символ на единството, на мисленето, на взаимопомощта, не му позволяват да се върне в живота на детето. Така че малко комично вътре има, но накрая този човек оставя цялата си научна дейност и лицензии и патенти безвъзмездно на това дете, което оцелява благодарение на връщането и вярата в доброто. Съживява го просто.

0: Много силен мотив за този разказ. Откъде идва идеята?
1: Идеята е в самия контекст на темата, която е поставена от Международната организация, Конфедерацията на българските културни организации и дедци, защото темата е «Ако си дал». Значи на практика аз съм казвал винаги и продължавам да твърдя и се опитам и да го спазвам през целия си живот. Не е важно какво ще получиш на среща, дали ще има благодарност, дали ще има нещо, което непременно да се измери, че ти си направил нещо добро. Правиш добро, хвърляш го през рамо и се надяваш то да те срещне. Обикновено те среща. Така че този учен дарява безвъзмездно всички свои постъпления от откритията си на това дете и на една фондация, която по-късно открива изследователски център и експериментална болница за лекуване на деца болни от тежки и нелечими заболявания. Разбира се, доброто го среща, защото в единия ъгъл на градчето, където живее, е открит такъв паметник, където са кученцата, мисленки, отруши горе, отруши камък, вид символа на рокцата и едно дете, което храни гълъбите.
0: От разказа на Мартен Кале е втория пласт на времето. Всеки може да си извади поуки. В него има и много човечност.
1: Той е поучителен, но той има и своята виталност за това, защото нещата, които се случват там, са случайни. Значи, тръгвайки, след като е уволнен от една огромна фондация, която иска да, както се каза, този да им даде срещу голяма сума, да им даде своите права върху откритията си, той каза: не, благодаря, вие ще ги дадете на тези хора и на тези фирми, които са алчни, корпоративни чудовища. Те по-малко мислят за хората, защото така са ориентирани. Светът така е ориентиран към това, че хората, придобивайки огромни богатства, огромна власт чрез богатствата, в един момент забравят, че в основата е човека, грижата за човек, усмивката към този човек, който по някой път, по една или друга причина, просто я е загубил. Загубил е вярата си. Ние почти всички сме на нивото аха да загубим вярата си, защото виждаме какво, в какво безумно време живеем. Вижте какво става по пътищата в политиката.

Ние почти всички сме на нивото аха да загубим вярата си, защото виждаме какво, в какво безумно време живеем. Вижте какво става по пътищата, в политиката, че ние се лутаме като държава, вече стана повече от великия поход, който е описан в Библията. Стават колко години вече, търсим как да върнем човешкото лице на властта, която трябва да усмихва хората, не да ги стресира и да ги прави сомнамбули в собствената си държава. Така че, ако има хора да не мислят какво ще получат срещу това, ако си дал, работят не само възрожденски, по Христовия начин, давай колкото можеш, авансирай в

0: Позната и обичана от всички в Райковското читалище Орфееви гори. Тя е от началото на създадения клуб Хоро. Весела, обичаща живота, музиката, народните песни и танци. Признава, че на 90 годишния юбилей се чувства.
1: Както преди, както на 80, както на 70, изобщо не ги чувствам годините и си казвам, нема това са моите години, не може да бъде. Тук те ме слаби някакви, никакви не болешки, е това нищо не е. Какво? Всеки си го има. И аз тук ме заболи, там намажа, другаде ме заболи, обаче сърцето ми е младо и такова ще си остане, ми се струва до края. Защото аз играя с тези чудесни момичета, които обичам от все сърце. Те ме вдъхновяват и ме повдигат. И са деца, които носят с един особен дух. Човек, който разбира музиката и може да направи движение на тази музика, значи носи нещо в сърцето си. И им казвам, вие момичета сте нещо повече от другите хора, защото имате един фин усет към музиката и към хорото.
0: На достолетните 90 години Леля Веска споделя, че хорото е крепи.
1: И не само то. Крепи ми и класиката. Аз обичам класическа музика. Обичам естрадна музика. Обичам народна музика. Всякакъв вид хубава музика обичам. Не мога да се отърва от чувството, че тези хубави музикални творби, които са създадени още преди 200 и 300 години, и не мога да разбера защо сега творците трудно намират такава вълнуваща музика да направят. И имаме творци, но това, което са оставили класиците някога, все още не е достигнато.
0: Не се оплаква от болешки и все още играе хоро.
1: По-легото хорце си го и поигравам. И право, и сворнато мога да го играя. Но по-сложно ги, колянцето едното ми прави били, ама много важно. Важното е, че усещам хорото и се радвам на моите момичета хороигралки. Не им завиждам за това, че те играят, пък аз не мога вече. Напротив, вдъхновяват ме все повече и повече, защото те носят нещо в себе си, което го нямат всички хора. Имат усет към движението, съчетано с музика. Това са два вида изкуства. И те го съчетават. Носят в сърцето си толкова много плам и толкова любов към хорото, че ме заразяват все едно, че аз играя.
0: За личния и празник от клуб Хоро бяха приготвили за Леля Веска импровизиран трон и корона, както и видео с избрани моменти от нейни юбилеи и изяви. Русанка Бодурова, ръководител на клуб Хоро.
2: Вдъхновявани с нейния невероятен дух на 90 години, жената вкъщи, домакинства, играе хора, грише за градината. От 20 години танцува в клуб Хоро. Животът ти е като един сериал и всяка година е прекрасен, прекрасен сериал, свързан с изключително много емоция, свързана с българските хора, с нейния невероятен дух, български дух. Тя десетки стихове е написала за хорото. Какво си ти за нас, българско хоро? Тежко, вихрено и лудо. Без теб живота бил загубил вкусът на чудо. Какво да кажем за такъв човек и за такава душа?
0: Добротата и енергията си вдъхновява и младите хороигралци в клуба. Виктория Асенова.
3: Леля Веси за нас е пример. Пример за това как човек може на тази възраст да е толкова жизнен, толкова ден, да е все така вдъхновен от българското хоро, от фолклора и от танците. Изобщо, наистина, това, което си пожелаваме, поне малка частица от нея, нали, ние да наследим, че и ние да стигнем, дай Боже, на нейните години и да сме такива прекрасни и жизнени хора.
0: Изключително развълнувана, с усмивка и с просълзени очи Леля Веска допълни.
1: Дано, дано да ги вдъхновявам и аз, с какво? С той, че съм все още жива и все още мога и да играя, и мога и да ги поздравявам от все сърце. Понаписвам някои други поздравления. Е, успявам все още, но да видим по-нататък как ще бъде. Е, пък дано да бъде хубаво. Дано

0: Още една жена, за която сме разказвали в предишно предаване. Това е Веска Свиркова от Смолян. Тя навърши 90 години. Преди време ви разказахме как тя все още посещава репетициите на танцовия ансамбъл Хоро. Тя продължава да играе хоро за нейния юбилей, за нейния празник от клуба и подготвиха специално тържество. Имаше торта, подаръци, изненади, много музика и танци. За всичко това в кореспонденцията на Радостина Колчева.
1: Веска Свиркова е

0: Операта Пепеляшка на Жил Масне обикновено е приемана за женска опера, не само заради сюжета и прекрасните нежни валсове, с които е изпъстрен музикалният текст, но и защото почти всички роли се изпълняват от жени, включително и ролята на принца, която се пее според автора от мецо-сопрано. Главната наистина мъжка роля е на бащата на Пепеляшка. В спектакъла на Ерусалимската опера за нея беше поканен варненския баритон Иво Йорданов. Ето какво сподели той специално за програма Хоризонт.
1: Казвам се Иво Йорданов, оперен певец, баритон от Варна. Ами, попаднах в Израел по нормалния начин. Така във Варненска опера стана ясно, че в Иерусалим има нужда от баритон за ролята на бащата в Пепеляшка на Масне. Опера, която не се изпълнява много и хората са малко. Ами, в общи линии започнах да уча ролята около 20 май и пристигнах така вече музикално доста добре на 4. Все още се борим с неизостяването и гладкостта на текста, но нещата се случват в движение. Няма как. Всъщност предварително е имало друг солист от Белгия, доколкото знам, но заради войната в Израел той се отказал и в последния момент се наложи аз да замина. Защото всъщност разговора, който имахме предварителния, беше за друго участие. През ноември и декември съм поканен отново в Иерусалимската опера да възстановя тяхната постановка на Вълшебната флейта и да изпея два спектакъла и като Папагено, така че режисьор и солист. И тъй като вече имахме връзката и разговора, се случи така, че дойдох и за Пепеляшка, която в последния момент и на куц крак уча. Ами, една нощ сирени, две посещения в убежището, никаква паника. Видях, че на хората им е по-скоро досадно и са свикнали да живеят с това и вече го приемат за нещо нормално, което е лошо. Но организацията е страхотна, притеснение за нас, за себе си, не съм усетил изобщо. Спектакъл е само един, след което веднага летя за Скопие, където под палката на маестро Найден Тодоров изпълняваме за трети път

0: нашата Кармина Борана на приятелството между Гърция, Македония и България, за участието на Софийската филхармония, Националната филхармония на Македония и оркестъра на Солун, заедно с хорове и така нататък. Солистите сме един от България, един от Северна Македония, един от Гърция. След това веднага отивам в Пловдив. Имам още една Кармина Борана, но този път постановката на Пловдивска опера с хореографията на Боряна Сечанова. Това е сценична версия вече на кантатата. И след това се прибирам в къщи във Варна, където тече усилено фестивала опера в Летния театър и който предстои да закрия с премиерата на Балс Маски, в който изпълнявам ролята на Ренато. Можем да наречем изпълнението полуконцертно, но това се дължи на особеностите, на ситуацията, в която се намира Йерусалимската опера. Това е театър, който тази година празнува 15-та си година. Това е една млад театър и всъщност той няма трупа. Оркестъра, който ни акомпанира, е филхармонията на града, симфоничен оркестър. В залата, в която играем, за съжаление, оркестрината е прекалено малка и оркестъра не може да се побере. Така че оркестъра е зад гърба ни на сцената и ние играем пред него в едно сравнително много ограничено пространство, но въпреки това имаме всички необходими сценични приспособления и сценични условия, включително осветление и така нататък. Тоест спектакълът изглежда съвсем нормално, но да, оркестъра е зад гърба ни и се вижда. Това е нещо, което между другото направихме и по време на премиерата на операта Чичовци на Лазар Николов в Пловдив. Оркестъра беше зад гърба ни. По същата причина оркестъра просто не се събира в оркестрината, за съжаление написан прекалено голям. Условията за работа в Йерусалим са прекрасни, но Йерусалим си няма опера, оперна сграда. И това е проблем на много театри по света. Йерусалимската опера като институт функционира изцяло на доброволни и проектни начала, нещо, което в България ние за радост не познаваме. И се бори за финансирането на всеки свой спектакъл, на всяка постановка. До тук не съм срещнал нито един българин за тези почти 3 седмици, но за сметка на това много често става дума за България и за спасяването на българските евреи, разбира се. Всички питат за български курорти, всички разказват спомени от преди години, когато са посещавали България. Естествено, чува се много реч руска, има много колеги от Беларус, има много колеги от Украина, има много колеги от Русия, групата, но за съжаление до тук не съм срещнал нито един българоговорящ.
1: Чухме баритона от операта във Варна Иво Йорданов, който разказва за ангажимента си в операта в Йерусалим пред кореспондента ни Феня Декало.

0: А сега една история, която свързва Съединените щати с България, и разказваме, за да напомня на всички какъв патриотизъм има в Съединените щати. Там, доколкото знам, ако все още е така, учениците започват деня си с химна на страната и би било добре и ние да имаме някаква такава традиция, въпреки че така патриотизъм не може да се изгради, но все пак, може би това е първата стъпка. Сега ще чуем разказа на Евелина Костадинова от Перник. Тя заминава за Съединените щати, както сама признава, по любов. Там се омъжва за българин, двамата живеят 15 години в щата Флорида. Там се ражда и сина им, но двамата решават да се върнат в България, за да може детето да започне тук училище, то вече е на 7 години. Още за нейната история и за преживяванията ви предлагам разговора ми с Евелина.
1: Добре дошла в България, въпреки че не сте се върнала вчера или онзи ден. Но все пак след 15-16 години в Съединените щати сигурно преоткривате страната.
2: Така е, вярно е. Но им в положителен смисъл има доста промени, така като че ли по-добре.
1: Говорих с доста хора от групата Ела се у дома във Фейсбук, чрез която всъщност стигнах и до вас. Всички казват много хубави неща за държавата, като че ли обичат повече от преди.
2: Да, така. Аз всъщност наистина оцених държавата, дори семейството си, защото когато живееш в България, всичко смяташ за даденост. В момента, в който се откъснеш, започваш да виждаш красотата, но всичко започваш да цениш близките си повече.
1: А вие как заминахте?
2: Аз заминах по любов. Може би ако бях заминала, както много заминават, защото искат да заминат, нали, заради училище, заради по-добър живот, може би щях да съм още там, както мъжът ми, той е заминал, просто защото си знал, че иска да живее в чужбина, докато аз съм била и модел преди много години, съм ме карали да излизам извън страната, просто аз никога не исках. И наистина любовта беше единственото нещо, което може да ме изкара извън държавата.
1: Как ви помагаше там любовта да преживеете тези години? Сигурно имало сблъсък с менталитет, нови правила на живот.
2: Да, любовта, да, по принцип ме крепеше, бих казала повече семейството. На мен много ми липсваше семейството, ми, близките ми, нали, родителите ми, брат ми, роднини. Аз затова имам една много хубава приказка, която казвам, нали, да весна мога да всякъде да тръски мога само на едно място. Аз сега вземеш едно цвете и да го сложи в почвата, в която то не може да живее. Аз така се чувствах. Въпреки че тази страна ми даде много, много хубави неща, много позитиви, много неща ми помогна да проумея дори за себе си, като цяло за всичко. Аз не се почувствах част от нея. Не се почувствах вкъщи, не я почувствах като мой дом. Може би за моменти, нали, харесваше ми да живее и така нататък, но аз не я почувствах като моето място.
1: А в кой щат бяхте?
2: В Флорида.
1: Там, знам, че американците мечтаят да живеят в Флорида.
2: Да, то е много красиво. То е наистина като рай. Палми, океана. Моя мъж много му харесва там. На него му липсва. На мен толкова ми липсваха листата, есента да пожълтеят. Снежинките, аз не бях виждала последно сняг. 2012 бях виждала, толкова съм се радвала на снежинките. И сега, като завали сняг, аз съм с едно дете, но аз това с години бях само на палми, но той това умръзва, всичко

0: хубаво.
1: Кое е най-важното, което осъзнахте, че е хубаво, че сме българи? Защото, нали, казват, гордеете ли се, че сте българи? Гордеем се, ама с какво? И заради какво обичаме страната си?
0: Мислим о нещо специално в нас. Аз не мога да го опиша. Ние сме едни борбени такива. Не може да ни кажеш какво да правим. Аз имам в момента проблем с това, нали, в България, защото, нали, менталитета ни е много особен.
1: Понякога сме и над.
0: Да, и това също. Зависи в кой край на България си, и това има разлика. Но има нещо, аз не мога да го пиша с думи някакси, не знам.
1: Казват много хора, че България е държавата на духа, въпреки че тук има и доста земни и материалистични души, но явно така сме създадени, Бог ни е сложил на някакво такова място да уравновесяваме и да представяме всичко, каквото го има на едно място.
0: Има нещо такова, но това с материалистичното просто вече света е такъв. Да не говорим, нали, че и, нали, предния режим е направил всичко възможно, нали, вярата да бъде изкрита си. За съжаление, за мен това и е част от това, че в момента, нали, че България е тръгнала по лош път, смисъл, защото ние сме обезверени, аз виждам, че хората нямат вяра православна, както, нали, ние сме били в много голяма, след когато сме били наистина вярващи по време, нали, когато сме били покръстени, след това в Златния век. Някакси хората се изгубили тази вяра. Тази вяра не е крепяла по време на робство. Тази вяра винаги не е крепяла. В момента ние нямаме. Аз хора в храм. Хората няма вярващи.
1: На 1000 души 10 добри са достатъчни, за да теглят останалите. Може би не трябва да сме много, а да сме силни.
0: И трябва да сме заедно. Ние сме много разединени. Ние не вярваме в другите хора. Ние постоянно се сравняваме с тях. Има нещо, което липсва все още. И вяра трябва, но и трябва да разберем според мен, че промяната започва от нас. Защото имам чувство, че българите чакаме някой да ни спаси, да ни оправи. А всъщност промяната започва от всеки един от нас.
1: А какво ви доведе обратно в България?
0: Когато имаш дете вече, някакси мирогледът се променя. Аз когато заминах моята покойна лиля, тя вече почина, ми подари един кръстбърден и ми каза, и знам, че заминаваш, но гледай да се върнеш, защото ако станеш там, корна ти ще изсъхне. И аз някак наблюдавах децата на другите хора, че помежду си говорят на чужд език, те им говорят на български, те им отговарят на английски. И съм виждал, и бях се запознала с един българин, който беше пред поколение там, и баба му е, мисля, че е емигрирала, и той знаеше двете думи, знаеше, че от България, но
1: нищо
0: тази някакъв, да, аз осъзнах, че той си не има американско гражданство, но е по-добре да дойде в България, евентуално ако иска, той не се знае, може да замине един ден. Но аз реших, че може би трябва да му дам българското, да учи българска история, български език, и вече като замине, нали, като порасне, ако реши да замине. Защото ако се опитам обратното, когато той стане 18-20, това ще е много по-трудно. А и друго да имаме тук семейство. Там бяхме сами, няма кой да ни помага с детето, той ходи насам, но там. Много е трудно в чужбина, когато нямаш близки.
1: Да.
0: И за мен е много добре да расте покрай братовчетчицата си, да учи наши език, по-добре да израсне тук в България.
1: Вие лесно ли си намерихте работа, като се върнахте?
0: Да. Виждам, че в България има недостиг на кадри. Ние се прибрахме 4 семейства в България, без да се наговаряме. Без да знаем едни и други. Всеки пазаше в тайна. 4 семейства се прибрахме.
1: В София ли живеете?
0: Не, в Перник.
1: Има една тенденция хората да избират по-малките населени места. Аз това ви питам. И разговарям с други хора, които се завръщат. Първо избират по-малките населени места. И второ, забелязвам от тях наистина такава любов към България. Вие всички сте някакси духовни, интелигентни хора. Явно човек там развива душата си и интелекта си.
0: Точно това... Вие го казахте, човека заминава икономически. В един момент там ти имаш и разбираш, че парите не са на всичко, и те не те прави щастлив, те пак ти липсва нещо. И тогава започваш да търсиш, и тогава намираш нещо духовно. Хората търсят щастието, но всъщност те търсят небесното, и затова нищо материално не може да ги задоволи и няма да ги задоволи. Само че трябва да имаш финансовата възможност да я имаш в ръцете си, за да го разбереш. Щастието и в малките неща, в децата, в дърветата, в снежинките, в листата.

И за съжаление, аз трябва да прекуся целия свят през океана, за да го осъзная, за да оценя земята си, за да оценя семейството си и всичко останало. Има неща, с които и тук се бориш. Аз се чувствам на мястото си. Дори мъжа ми го казва. Аз се чувствам по-спокоен тук. Чувствам се на мястото си просто.

мълча. От пера на късни птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща,

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати за качеството на въздуха за последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин имаше противоречива информация. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрана

0: да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
1: Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в два врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си заради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
2: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.
3: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании, естествено тези, които самите фирми обслужват.
2: До края на май в Бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
3: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис, дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
2: От Враца Иван Тонова.
1: Претендентът за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам изключи възможността за свикване на предсрочни общи избори, ако поеме поста по-късно този месец. Още за позицията му предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Участвайки в онлайн сесия под наслов «Питайме каквото и да е», Анди Бърнам бе запитан дали би свикал общи избори и неговият отговор бе. Цитирам: «Не. Както казах в реща си в понеделник, ще работя по манифеста от 2024 година». Новоизбраният депутат от Мейкърфилд за сега е единственият кандидат, който се стреми да замени Кир Стармър като лидер на лейбористката партия и може да стане министър-председател още на 20 юли, ако няма други кандидати. Последните общи избори се проведаха на 4 юли 2024, като лейбористите спечелиха убедително мнозинство, което означава, че следващите избори трябва да бъдат свикани до август 2029. Въпреки че министър-председателят може да предпочете да свика такива по всяко време преди това. Лидерът на реформира Обединеното кралство Найджел Фараж призова за пресрочни избори, възможно най-скоро след оставката на Стармър миналия месец. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 8 градуса, а най-високата – през 2000 година – 39 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 54 минути и залязва в 21 часа и 8 минути. Продължителност на деня – 15 часа и 14 минути. Луната в София залязва в 10 часа и 3 минути и изгрява в 23 часа и 42 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с грамотевици. Има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Заедно ще сме още един час в началото на деня. Най-красивите моменти от всеки един ден, когато очакваш и когато виждаш как слънцето изгрява. Ние сме Жеко Жеков, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

В началото на юли в предаването по Първи петли, тогава когато сме заедно, ще слушате истории, които разказва астропсихолога Кирил Груев. Днеска ще е първата негова история. Защо избрах точно той да разказва това? Защото той е един духовно търсещ и развит астропсихолог. Разбира се, няма да остане само той в нашите предавания, но за сега тръгваме с него. Има много какво да сподели с нас, така че да ни помогне и в нашите духовни търсения. Той е роден през 65-та година в София, миналия век, като първата половина до сега от живота му преминава изключително успешно в света на материята, както сам се представя. Сменя няколко професии, достига до върха на всяка от тях, но

0: Живота му преминава изключително успешно в света на материята, както сам се представя. Сменя няколко професии, достига до върха на всяка от тях, но живота му се обръща на 180 градуса и поема по пътя на духа в търсене на по-дълбокия смисъл на живота. Кирил преминава през няколко окултни школи, придобива много духовни впечатления, разхожда се много из планините на България, които са, дай Боже, много наистина, и връзката му с природата става все по-дълбока и се превръща в източник на вътрешно познание. Намира своите духовни учители най-после, Бенсадоно и Рудолф Штайнер. И откакто ги е открил, посвещава времето си на изучаване, практикуване и предаване на духовните принципи. Има свой профил и във Фейсбук. Издал е книги. Непрекъснато общува с природата и с духа, който е зад нея. Част от неговите книги – Дървото на познанието, Най-голямото богатство, Феномена Рамадаса. Кирил Груев провежда и е провел много семинари и обучения по философия и езотерични теми. Инициатор и водач на много мистерийни и биоенергийни пътешествия сред природата. Такова предстои и на 19 юли, за него ще разказваме друг път. Сега искам да ви представя един негов разказ за духовния му полет над България, защото реших, че ако някой празнува 250 години от създаването си, то България трябва да празнува много повече от 14 века. Нека да чуем какво разказва Кирил. Неговия разказ естествено беше два пъти по-дълъг, но законите на радиоефира изискват повече краткост и въпреки, че пак не сме много кратки, надявам се, ще ви бъде интересно. Слушайте.
1: Значи 7 дена съм пътувал до езерата от Костенец. Спускам се няколко пъти и изведнъж на едно място ме бликна такава енергия, неописуема енергия, просто щастие, любов, всяка клетка на тялото ти диша, усещаше да се преражда. И казвам, какво е това, което изпитвам? И гласовете се смееха, нали? Казвам, ангелите. Смееха се и казват, ето затова те карахме да се спускаш. Знаеш ли, че по хребетите са вървяли хиляди и хиляди хора през тези хиляди години, откакто, нали, планините съществуват като утъпкани маршрути. Но тук, където ти сега мина, 600 години нито веднъж човешки крак не е стъпал. И се бяха натрупали количества енергия, трудно е да разбереш, така ми казват, затова говорим на разбираем за тебе език, бяха се събрали огромни количества енергия, прясна енергия, никога не докосвана, и затова те накарахме да се спуснеш, за да я обереш. И фактически това, което изпитах, тялото ми изпита, беше неописуемо. Щях да се пръсна от енергия. И в един от тези моменти, това си го спомням като ден днешен, аз винаги по ония години си носих тетрадка и химикалка с мен, винаги, даже някой път по две. Тогава си спомням, падам на земята, много бързо вадя тетрадка и химикалки и започнах да пиша с двете си ръце едновременно. С едната ръка пишех стихотворения, а с другата ръка пишех проза плюс математически формули. Издържах около 15 минути да пиша на две страници едновременно, с двете ръце, и в един момент усетих, че ще полудея, и спрях. Тогава ги попитах, какво е това, какво се случва с мен. Те ми казаха, този момент двете ти мозъчни полукълба започнаха да работят синхронно, започнаха да се уравновесяват. По-късно разбрах, че всеки велик окултист стига до момент, в който прави това упражнение за уравновесяване на ляво и дясно полукълбо. И това става с медитация, но най-чисто става именно когато правиш опит да пишеш с двете ръце. Тоест, разбери, едновременно пишеш два напълно несъвместими текста. Това аз тогава ти казвам, че издържах максимум 15 минути, щях да полудея и се отказах. Аз тръгвам от североизточната част на Рила, да извършва

своя посвещенчески поход. По ние години аз вярвах, че моя посвещенчески поход ще направи връзка между изтока и запада. И затова исках да тръгна от източния дял на Рила и да стигна до западния. Връзката на изток и запад за мен беше връзката на Русия с Западна Европа. От думи на учителя аз вярвах, че Русия

0: и Западна Европа, най-вече Германия, са изконно свързани. Рудо Штайнер го потвърждава. Той каза, ако Германия и Русия се свържат, света ще преживее квантов скок. Като стигнах до Мусала, изведнъж натъпкан с енергия, моите кундалини явно като удари нагоре, астрално отлепване получих. Тогава, дали за първи път живота ми, не беше за първи път, така че не бях оплашен. Вече го бях преживявал няколко пъти, астралното ми тяло се отлепи от мен и излетя нагоре като ракета. А буквално километри нагоре, толкова високо се издигна и погледна надолу и виждаше България като една длан, както казват, България една длан. Виждах, от двете страни усещах, че имам ангели, които летят с мен и ми говорят телепатично, какво виждаш? И аз виждам България отдолу как блика като енергийна система кръвоносна. И безкрайно учуден казвам, виждам как като пулсиращо сърце блика кръвта на България. И казвам, но какво е това? Те се смееха и ми кажат, познай. И аз казвам, и не мога да позная, но най-вероятно това са туристи. И те се засмяха и казват, да, това са туристи. Ама защо така синхронично, като кръвоносна система, която пулсира. Защо така? И те ми казват, защото ние сме предвидели някога в България да се започнат да се извършват великите мистерийни походи. По думи на учителя Бенса Дуно, България ще стане средище на мистерийни походи и от цял свят ще идват в България, за да се посвещават. Точно както в момента пътя Камино от изток на запад, пътя Камино в Испания върви всяка година и той е много известен път. Така казаха, в България ще бъде най-известната зона, от целия свят ще идват духовни хора и всичко това, което виждаш, са именно тези походи с по един водач. И аз казвам, но това са стотици и стотици групи, нали? Те казаха хиляди групи с по един водач. И аз казах, но това означава, че трябва да има хиляди водачи. Те казаха 40 хиляди водача. И аз тогава казах, но ако има 40 хиляди водача да водят тези групи, тогава трябва да има още около 40 хиляди, които да ги посрещат, да ги хранят. И те казаха, плюс още 30 хиляди занаячири, над 110 хиляди духовни хора в България ще има, българи, които ще обслужват този посвещенчески, този мистериен преход. И аз казах, Боже, ама това означава, че България ще пребъде като най-духовната дестинация. И понеже съм бил бизнесмен и математик и много бързо пресметнах, че това са минимум 10 милиарда годишно, минимум, финанси, чиста финансова инжекция за България всяка година, минимум 10 милиарда. И ги пресметнах със всичко, сега нямаме време да обясня, някой път, ако имаме, ще обясня. Но наистина са чисти. Не някой да ти инвестира в България и след това да я украде, а напротив, България ще пребъде като финансова от туризъм, както е казал учителя. Само от духовност тя ще пребъде като много уважавана и богата държава. Аз смятах, че това ще е някъде около 2015 година, защото посвещенческия ми поход беше някъде 2003-2005, някъде там е бил, но за съжаление виждам, че това няма да стане в този ми живот, най-вероятно ще след около 50 години.
1: Дай Боже все пак да стане, а?
0: Да, дай Боже да стане. Аз вярвам, че ще стане.
1: Сега слушат сигурно доста скептично настроени хора, за които се опитваме да в този разказ и с много други неща да отворим малко съзнанието им, да повярват. Имаш ли какво да им кажеш или просто така да завършим разговора?
0: Не, имам какво да кажа. Аз бях също много скептичен и до към 35-та си годишнина бях напълно материален човек. Семейството ми беше материално. Аз не съм знаел какво е Бог, какво е дух. Живеех от ден за ден заради сетивните си удоволствия. Но когато духът те посети, когато ти имаш духовни преживявания, лека по лека разбираш, че всичко това, което от небето се спуска към човечеството, е съвсем реално. истински реално.

И всичко, което аз като ясновидец съм получавал, винаги се е случвало. Имам безброй ясновидски преживявания, които след години са се доказвали с запетайките, ама безброй. Аз съм астроконсултант от 20 няколко години. Имам клиенти, които съм казвал какво ще им се случи след 2-3 години. И всичко абсолютно точно ми се е случвало. Така че аз вярвам, че тези неща, които съм преживявал като ясновидства, имащи за задача да ме подготвят за бъдеще,

0: първи петли.
1: Ще ми бъде интересно какви са вашите впечатления от разказите, които чухте от 4 до сега, с срещите с различни хора, герои на нашето съвремие. Последен беше Кирил Груев, който работи за създаване на нова култура на съзнание и с когото ще продължим да се срещаме. Сега да ви припомня телефонните номера 963-1565 933-6743 с код 02 и 0889-202-207. След още една песен ще ми бъде интересно да чуя какви са вашите размисли.

0: първи петли.
1: Имаме двама от всички редовни слушатели, които винаги искат да поздравят свои приятели. Единият е Георги Ангелов от Благоевград, който казва: моля, поздравете един млад фермер от село Селша. Прекрасен, трудолюбив човек с главно ча, обичащ животните, природата и голям приятел Павел Павлов. Той беше наш герой в едно от нашите предавания. Истински трудолюбив мъж, който работи за запазване на традициите. Следващия, който иска да поздравим някого, е Йордан Беев, който отново е на път, както винаги с хоризонт, пише той. Много поздрави на екипа на предаването и на всички шофьори, които са на път, от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско. А сега ще чуем и първия слушател по телефона. Добро утро!
2: Добро утро! Благород Карашева съм, удоната на Огоста.
1: Здравейте!
2: Благодаря за хубавото предаване, което поведохте тая сутрин. Сега аз искам това, което слушах, да го допълна по моя размисъл. Северо-запада не е западнал. Ние сме много богати, но така, има един период на почивка. Ние ще покажем колко е красив Северо-запада. Защо го казвам? Защото като споделих с приятелката си от Горубрен, нищо не е взела едно место, тя вика: Бони, нема си представа каква лудница е Горубрене за Боровец. Ние обърнахме нашата красота вместо зеленина в бетон. Това е нашата грешка. И заради това

0: идва красивия момент, когато София, Видин, Плевен, Велико Търново ще се развие това, което са давали преди.
1: Само
0: това го запомнете от мен. А сега искам да
1: искам
0: благодаря
1: само,
0: на моите
1: само. Искам да уточня,
0: приятели от Лещево.
1: Госпожо, чувате ли ме? Искам да уточня, че пътя... никой не ме чува. Искам да уточня, че пътя за Боровец минава през Горубляне, защото хората хващат телефонната слушалка и говорят без да се сетят, че не всеки знае, че като се минава през Горубляне, се стига до Боровец. Това е един от начините да стигнем до курорта. Много ви моля, когато ни звъните, опитвайте се да ни чувате, не само ние да чуваме вас. Следващия слушател. Добро утро. Ало. Някой се е оплашил от това, че се ядосах и е затворил. Добре. Следващ слушател. Добро утро. Добро утро. Казвам на следващия слушател. Говорете. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да, кажете.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Ами, госпожа Благородка Рашева е от едно монтанско село и там беше бившата ми директорка, също родом от... Забравих се от... И, какво да ви кажа, тази земя трябва да се почисти от българи и ще бъде най-красивата на планетата. Не ви не съм го казвал. И искам вашата, там са и кореспонденти в Израел да отидат да видят какво става в Палестина. Там... Бяха 40, сега чух 80 хиляди, една трета са жени и деца, 2000 бебенца. Айде направят добрите приятели от Израел репортаж, какво ще правим с тия. Там всичко е 90% разрушено. Там живеят на палатки.
1: Да, в новините,
2: България,
1: като че ли тази тема спря.
2: България се опазва. Това е резервна територия за тези прекрасни, добри хора. Господ да им дава здраве. А пък аз съм другия, който пък е познал за 65 години и 70 неща. Много неща съм предсказал, но единствено за себе си, така че не съм баба Ванга. А чух, че Кашпировски е избягал от Русия и живее в някакво село край морето, българско село. Дали е верно?
1: Не знам, наистина не знам. Трябва да проверим.
2: Ама на такива шарлатани, да ви кажа честно, и нощеска в 12.05 чух, не, 1.05 чух Бангаранга, така че България трябва да бъде досъсипана и всички българи да сме изгонени.
1: Не
2: знам как ще възраждаме чрез циганизация.
1: Аз не съм съгласна с това.
2: Да видим какво случва на Запад, като се вкарват такива разни ислямисти, и негри, и араби, и квилине, и си. Идват със самочувствието. Моля ви се, извинявам се, ама като чуя Бангаранга и си мисля, че България трябва да ходи на дъното. Не, българите, пардон, България си е прекрасна. Желая ви здраве.
1: Благодаря. Този наш слушател беше малко ядосен, както аз преди малко. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало.
1: Слушаме ви.
3: Добро утро.
1: Кажете.
3: Значи, обажда се вашия редовен слушател от град Харманли, работещ в момента в Пловдив. Казвам се Марчо Димов. Редовно слушам това предаване, вашите предания, редовно, без изключение. Искам да поздравя всички равнобудни и будни българи, които обичат хората, обичат живота, обичат всичко. Просто положително настроените хора, които нямат злоба, нямат завист, нямат егоизъм, нямат такива качества, които ги правят зли хора. Обичам добрите, честните, искрените, откровените и отговорни хора. В момента съм на работа и има възможността тук да слушам предаването. Искам да поздравя просто всички хора, положително настроените хора.
1: Какво работите, че сте толкова?
3: Ама аз съм охранител. Тук охранявам дневни, нощи, свени карам, непрекъснато работя, като охрана. Това не е работа.
1: Разбрах. Да.
3: Това е истината, което искам.
1: Благодаря,
3: кажи,
1: че поздравявате
3: вас и вашия колектив най-вече.
1: Благодаря. Добро утро. Добро утро на следващия. Да, вие сте.
4: Браво, добро утро, си живи и здрави, свърда се кътнек имам. Да ви кажа право, по-първия слушател, и той така потвърди някои мои места, няма да ги кажа всички, но като гледам по-умните хора, ако им създадем условия, умните хора ще избягат в други държави.

0: Тето ти отиват да учат и си бягат. Ние ще оставим тук само ние дръпи Цароланков, ето никой не иска за нищо. Цароланков, знаете, това са царули, гумени царули, 45 кг или 6, то ще оставим. Ако нашето правителство сега последното не е направи нещо за тези млади хора да остават, смятай, че загиваме. А те, дето са наркоманчета, тук, където избират тук и кумшичета наркомани, нищо няма да чакай до тях. И само ще ги издържаме, докато хвърлят топ. Нали разбирате? Нещо е, но това е истината, да знаете. На селата е трагедия. Няма млади хора, младите бягат навън, и толкова са.
1: Аз се опитвам да разказвам за хора в активна възраст, които се завръщат в България, след като са работили и живели в чужбина, и то не само година-две, а доста по-дълго. И ми се струва, че има такава тенденция в последните 5-6 години.
0: А да имам, нали един път говорим с вас, те направиха 11-12 години стаж. Аз един път говоря с вас и направиха 11-12 години и тук може да бъде за пещата, не, а той чака да вземе пенсия. От примерно една моя подата в Гърция работи много време там, где стари хора. От Гърция сме примерно 100 евро взима. И от България като вземе да колко си, нали? Та не, върта в двата края.
1: Така е, така, това, но все пак хората, които са се върнали дори да са само като пенсионери, те правят нещо. Или си имат някаква градинка, в която работят.
0: Чакай, аз съм на 70 години. Кога да правя? Износа на марка вече. Нищо.
1: Не искам, не мислете така, не мислете така, има бъдеще винаги. Не, не се отчаивайте и не псувайте в ефир. Трябва, човек просто трябва да не се отчаива, да. До последно ще се борим, за да останем тук и да направим нещо по-добро. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожа Бекова.
1: Слушам ви.
2: Хубав ден ви желая първо.
1: Благодаря.
2: На вас и на екипа ви.
1: Чухме някаква хлопка. Животно ли има край вас?
2: То ми е в... Тази хлопка ми е в душата.
1: Така, слушаме ви.
2: Исках и вие да разберете за какво става въпрос. Айде да не говоря за темата във връзка с хлопката, ще стана много в това, но нещата не се развиват добре с хлопките в Белинград. Искам да поставя въпроса за тези соларни паркове, които се множат върху българската територия, които ще променят климата в негативна насока, които соларни паркове не се изграждат върху покриви на къщи, върху учреждения, а върху жива българска земя. Искам да кажа и във връзка с енергетиката за предложението на господин Радев да правим АЕЦ Белене съвместно с Украина. Имах още преди години едно предложение за Белене, защото се касаеше за пари. Белене можеше да бъде изградена върху акционерен принцип. Всяка българска къща да отделя определена сума пари, да бъде и да участва в строежа на АЕЦ Белене. И до тогава ще...
1: Добре, това не е станало. Говорете какво искате сега, какво мислите за сега.
2: Мисля, че това е отново игра, отново продажба на български интереси. Ние на наша територия ще бъде атомна централа с наши... Ние ще носим отговорността какво може да стане в случай на Беля. И в същото време ще изнасим и тока за Украина. Как ви се струва на вас? Българите пак ще плащат високи сметки, ще усетат и намаление на цената на тока.
1: Аз не съм съгласна с изграждането на фотоволтаици и, както им казват, перки върху чернозема ни. И мисля, че за това трябва много сериозно да се говори и да се промени. Следващия слушател, добро утро. Добро утро.
3: Добро утро, ако съм аз, госпожо Добрева.
1: Вие сте, не съм Добрева, Дойчинова съм.
3: Как?

0: Няма значение.
1: Както и чинове.
0: Няма значение. Говорете.
1: Да, при нея казах дойчинова веднъж.
0: Няма значение, говорете, не губете време.
1: Еми, тръгвам да говоря. Боже, добре, ще бъда съвсем кратък. Всичко на този свят е знание. И наскоро прочетох едно 2-4 стишия. За доброто и злото, само това, моля, оставете ме и нищо повече. За душата. Какво е душата? Всички говорим за душата, но всеки бърка с сърцето. Няма, всичко е до душата, до мислите човешки. Това е душата на човека. Това е и духът човешки. Само, че духът е са уния мисли човешки, които го владеят за по-кратък или по-дълго време. Но да не се разпростирам, че както виждам бързате.
0: Да. Аз не бързам, но хората, които чакат да говорят след вас, бързат. Следващия слушател. Значи аз не бързам. Хората, които искат да се чуят и са се обадили по телефона, чакат. И всички се изнервят и обвиняват мен, че оставям някого да говори по-дълго. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, господин Дойчинов.
0: Вие сте, да.
2: Младен Димов съм.
0: Здравейте.
2: Госпожо Дойчинова, мисля, че трябва трезво да погледнем на този процес на обратната миграция на нашите граждани, които се изселиха извън страната. Те тук идват, обаче идват да си прекарат старините. А децата им къде остават? Най-ценното. Там остават.
0: Не са всички случаи такива.
2: Това е най-лошото нещо.
0: Не са всички случаи такива. Ето този слушател и той се обадил, за да прави монолог. Не знам защо тази сутрин това много ме изнервя. Когато се обаждате и аз чакам вие да се обадите, ви чакам за да се говорим, а не просто някой да използва ефира и да изказва своето мнение. Защото днес в това предаване стана дума за една млада жена и нейния съпруг, които са се прибрали от Съединените щати, за да може 7-годишният им син да започне тук да учи в българско училище, да учи българска история и ако иска да напуска страната, сам да го реши това, когато стане пълнолетен. Не всички хора идват тук, за да се изкарат само пенсиите. Добро утро на следващия слушател.
2: Също. И искам да бъдем в диалог с вас.
0: Да.
2: Но колко са такива хора, които като това семейство,
0: не знам колко са. Аз просто представям най-различни случаи. Не знам колко са. Всичките хора, които до сега са... Чувате ли ме?
2: Остава там и колко процента са тук, които...
0: Това не можем да го изчислим аз и вие. Но в предаването по първи петли представям хора, които са се върнали изцяло окончателно и продължават да работят. До сега съм се свързала само с едно семейство, които са пенсионери и живеят в Ловеч. Върнали са се от Лондон. Всички останали, за които сме говорили, са все хора активни, които продължават тук да работят. Това е положението и аз за това ги представям, защото се надявам така да бъдат и другите. Следващия слушател, добро утро.
3: Дай Боже, повече такива хора.
0: Дай Боже.
3: Мои приятели живеят 35 години в Братислава. Преди това бяха даскали в Плевен, а след това отидоха да са даскали в българското училище там. И тази жена по биология преподавател, тук за целия си 14-15 годишен трудов стаж взима 200 лева от българската държава, 100 евро. Искам да видя кой циганин взима толкова малко пари, за това, че не е положил и не е обучил нито един на нищо човек или дете. И от Плевен казах, че се обаждам и вие за вода.

0: Отдавна го няма, тук произвеждахме супер качествено вино. Там са фотоволтаици, като каза Байеврам.
1: Не да, само вие завода. Много, много заводи и предприятия ги няма. Много, много. Всичко е разрушено.
0: От 88 не съм виждал морето на живо. В чужбина не съм излизал от 86-та, ходих до Румъния и да ви кажа, че 88 съм участвал в изложбата националната в Орешак. Там ми свириха 10 родопски от 100-те гайди. Значи музика ми отиде в космоса, но гласове не чух. Беше космическо изпълнение. Тихо, прекрасно, който иска да отиде в България, да отиде в Родопите. Защото там са истинските българи.
1: Това съм го чувала и друг път. Да, това съм го чувала и друг път. Колкото до пътуването в чужбина, и аз не съм пътувала, но не страдам от това.
0: Ами правихме Нефтохим, докато имаше война в Югославия, тук имаше по 60 такива цистерни за точене на... бандитите си направиха пари с...
1: Ама вижте... Не, да си правят пари, да си живеят живота и да се носят последствия.
0: Го събориха милата есен, се запалиха някакви такова отпадъчни материали в някакъв защитен район. Значи нещо хима отиде на кино, качественият цимент събориха. Циментовия...
1: Всичко събориха, всичко е съборено. Да, родината ни те първа трябва да започне наново да се изгражда.
0: Няма кой да направи една заварка, панта ми е щупена.
1: Така е.
0: Китайци ли да дойдат да ви правят заварки?
1: Не знам. Не знам кой.
0: Да, нали казахте, че в Враца кабелния завод се е преместил, да ви кажа къде.
1: Аз не съм казала. Такова нещо не съм казвала. Някъде друг сте чул. Последния слушател за днес, моля да чуем.
0: Новините, съжалявам, по новините го четох.
1: Добре, извинявайте, трябва да ви прекъсна, за да чуем последния слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
2: Ивайлоград. Госпожо Дойчинова, благодаря за чудесните репортажи, които излучихте и от Родопите. Ето един пример ще дам. Днес в родопското село Баните се открива фестивал на родопската кухня, така че ще има богата весела програма, но там може да се направи един репортаж. Как тези трудолюбиви хора работят в Европа, в Германия, Англия, Франция, Испания, какви модерни къщи, какви нови къщи са построили. Едни работни хора, едни хора културни, няма при тях злоба, учтиви. Ето един пример как се живее в Родопите. Нека да си получим от тези работливи хора. Така че още един път им пожелавам на днешния празник в Баните да са живи и здрави, да поддържат българския дух, българската култура и родопската кухня. А за доброто настроение ще пее народния певец Стефан Мерков.
1: Благодаря
2: всичко
1: ви.
2: Добро.
1: Благодаря ви. Тук да уточня, че Жеко Жеков си тръгна и на негово място щафетата пое Победа Лакова. Тя е звукорежисьора, който ще продължи да работи още няколко часа, а ние си отиваме. Здравко Петров и аз Маргарита Дойчинова. Радвам се, че започнахме днешния ден с вас. Беше ми много интересно. Дори това, че поспорихме, ми беше полезно. Надявам се да имате една хубава събота. Всичко добро!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Мария Янакиева. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава издирването на дете във водите на река Струма край кюстендилското село Пастух, където вчера по време на излет се удавиха двама възрастни и друго дете. В ход е и акцията за намирането на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 5 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Съдът пусна под домашен арест Иван Сивов, обвинен за инцидента с воден атракцион в Ахелой, при който

0: пострадаха трима израелски туристи. Мярка за неотклонение подписка наложи съдът във Варна на бившия главен архитект на район Приморски Васил Казаков, обвинен за съставяне на удостоверение за търпимост в незаконния град в местността Баба Елино. 13 служители на ВИК Бургас са задържани при акция на ГДБОП заради корупционни практики. Служител на община Ардино е задържан за нарушение по обществена поръчка за основен ремонт на участък от пътя между селата Жълтуша и Седларци. Продължаваме промяната призова за оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова след оповестените от МВР данни за нейно пътуване с частен самолет заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова определи твърденията като неверни. ДПС обявиха, че сезират прокуратурата с изнесената информация от министъра на вътрешните работи. На своя ред Иван Демерджиев заяви, че в искането има политически натиск. България няма да анулира 10-годишното споразумение за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев и уточни, че е предложил на президента Володимир Зеленски двете страни да изградят съвместно АЕЦ Белене. Министър-председателят потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат изключени руският патриарх Кирил и свързвания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Премиерът Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат платени. Граждани протестираха в София срещу външната политика и предложения от правителството бюджет за тази година. Прогнозата за времето ще чуем от Карин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса в Перник до 22 в Сандански и 24 в Ахтопол. В столицата е 19 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее на почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! При издирването в река Струм

0: Варна беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендиското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция, старши инспектор Райчо Омерски, каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Бог. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива, дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване, Сашко от Перник, е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
3: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
0: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантиналите и монтиране на разделители колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и ще намали последствията при евентуални инциденти. Решението за новите мерки е взето след среща между експертите на областната администрация, общини

0: Пловдив, Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. А за новините Антон Попова.
1: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър. Ще има и гръмотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че превзет източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла – енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе.

0: произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предстоящият 8-ми на финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паланов.
3: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Станмър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-ми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Мароко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрол.

0: от лятната подготовка. В други проверки Славия Сепси Румъния 1-0, Черноморе Спартак Плевен 1-0 и Ботев Враца Бейтар Йерусалим 2-2. А капитанът на шампиона Левски Кристиан Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3-1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3-0 сета американецът Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3-1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3-0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2-0 сета над латвийката Елена Остапенко.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купаста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни и дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз Людмила Борисова. Новините днес ще представя Айша Летиф. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването От тук започва деня. За днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за интензивни валежи за областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград, Търговище и Габрово. Продължава слабо да вали и в Шумен в момента, но както се казва в една българска песен, събота, малко вали, но приятно. Но нямаме нищо против и слънцето. Лято е. Какво му остава на човек да каже? Искам слънце или пък да го изпее заедно с група Петте сезона. Песента, която избра Андриан Христов.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Денят 4 юли в Североизточна България започна с дъжд. В момента продължава слабо да вали и в Шумен, Русе, Силистра, Разград, в Търговище. Единствено в момента не вали. Температурите са 18 градуса в Шумен и Русе, 19 в Силистра и Търговище и 15 градуса в Разград. Доколко ще се повишат стойностите през деня, ще чуем само след минути от прогнозата за времето. Ето и какво още предстои в предаването. От тук започва деня в съботния ден. Определено дъждовното време няма да попрече да се проведат планираните прояви за днес. Може леко да причини дискомфорт, но така или иначе изложението от градината до теб, Търговище 2026, ще го има. То е посветено на българските производители на плодове и зеленчуци и днес ще събере земеделски производители от региона и страната. Основната цел на тази инициатива е да насърчи късите вериги на доставка, директните продажби и доверието в българските плодове и зеленчуци. Още за това изложение ще чуете само след малко в предаването. А традиционният празник на кайсията също ще се проведе днес в Тутракан. Градът е най-големия производител на кайсии в Силистренска област. Как е реколтата тази година, като се има предвид, че миналата и по-миналата година реколтата от кайси беше изключително лоша. Дори имаше година, в която празника не можа да се проведе, тъй като просто нямаше кайси. А пък в Сандрово ще пеят и ще танцуват. Това е фолклорният фестивал, който днес за 16-ти път ще събере участници от цялата страна. И за него ще ви разкажем след 8:30 в предаването. И на финала на От тук започва деня ще ви срещнем с Георги Корчев, за да разберем как той, от доскорошен кметски наместник на село Пепелина, седна зад стана в ателието Шарената ръкоделница. А още за тъкането, за старите занаяти ще чуете в предаването. Единственото условие е да останете с радио Шумен.

0: Жълт код, както стана ясно, е обявено за определени области днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Слабо продължава да вали и в Шумен, и в останали градове в Североизточна България. Чадъра със сигурност днес ще ни е необходим, когато излизаме. Още за времето от днес слушаме от синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес времето ще се определи от преминаването на студен фронт. Ще бъде облачно още в сутрешните часове, краткотрайни валежи на места и интензивни ще има в Североизточна България, по-късно и по Северното Черноморие. През деня валежите ще се преместват на югоизток. Вятърът от север ще се усили по-чувствително по Черноморието и с него ще прониква по-хладен въздух. В следобедните часове облачността ще се разкъсва и намалее, отново са възможни краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Максималните температури ще се понижат спрямо вчера и днес ще бъдат между 23 и 28 градуса, за района на Шумен 26.
0: Поглеждаме сега към прогнозата за следващите два дни. В неделя и понеделник времето ще е слънчево. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд над източните и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северозападен, в източните райони север-североизточен вятър, а максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.

0: Градската градина до община Търговище днес ще се превърне в сцена на българското земеделие, местното производство и родния вкус. Браншовата камара Плодове и зеленчуци, регионалната структура на камарата в град Попово, организират регионалното изложение от градината до теб Търговище 2026, посветено на българските производители на плодове и зеленчуци. Събитието ще събере земеделски производители от региона и страната, които ще представят своята продукция директно пред потребителите. Основната цел на инициативата е да се насърчат късите вериги на доставка, директните продажби и доверието в българските плодове и зеленчуци. Това обяснява Свилен Милев, който е представител на регионалната браншова камара плодове и зеленчуци в Попово. Еше Летив разговаря с него.
1: Господин Милев, какво стои зад идеята Търговище да бъде домакин на изложението от градината до теб? И защо е важно да срещнете производителите директно с хората?
2: Ами в последно време нашумя много разликите в цените между производителите и търговците. Така че това, което искаме да постигнем ние на първо място е да късиме веригата на доставки от производителя до крайния потребител. Като идеята е да запознаем всички присъстващи с производителите, те да имат пряк контакт с тях и по всяко едно време на годината да знаят в кой регион в България, откъде могат да си купят свежи български плодове и зеленчуци.
1: Късите вериги на доставка са наистина модерна концепция, но според вас не е ли трудна за прилагане тази концепция?
3: Това е пътят за развитие. Това е, са много добри европейски практики, които са развити в другите страни и то на много високо равнище. Почти всяка седмица се правят дни на отворените градини в фермите по цял свят като цяло. И така децата могат да се запознаят с плодовете, с зеленчуците директно на полето, могат да се откъснат, могат да пробват. Това ще помогне да изградим в нашите деца една култура на хранене с качествени български плодове и зеленчуци.
1: Потребителите все по-често търсят истинска храна, господин Милев. Забелязвате ли завръщане към местното производство и как това влияе на фермерите в вашия регион?
2: Разбира се, много хора започнаха да се обръщат директно към фермерите и да искат българска храна. Това е гаранция, че има бъдеще в нашето производство и ние трябва да стимулираме производството на български плодове и зеленчуци. Там има пълна проследяемост. В фермите вече са модернизирани. Има пълна проследяемост на всичките процеси, които се извършват в всяко едно стопанство. Потребителят има гаранция, че консумира чиста храна и тя няма по никакъв начин да се отрази негативно на здравето. Напротив, ние искаме да едеме чиста и здрава българска храна.
1: Да, обаче българските производители често казват, че оцеляват въпреки, а не благодарение на условията, кои са най-тежките препятствия пред тях днес и как може едно изложение реално да промени средата.
2: Проблемите са толкова много, че започнем ли да говорим за тях, ще ни отнеме страшно много време. Въпреки това, тенденция се запазва млади хора да започват да се занимават с производство на плодове и зеленчуци. Много са проблемите, всяка година са и нови, сблъскваме се с много предизвикателства, с промяната в климата, тя е необратима, виждате, всяка година е различна. Предните две години страдахме от засушаване и горещини, сега наводнения, градушки, просто предизвикателствата наистина са всеки божий ден. Това е фабрика под открито небе и наистина е въпрос на оцеляване на производството. И ако хората се научат да търсят и да искат българското, това е един от стимулите фермерите да продължат да работят. Тук ще има много фермери, представящи своята продукция. Самото изложение с подкрепата на Държавен фонд земеделие подкрепиха нашата идея и община Търговище, и областна администрация Търговище. Надяваме се да има представители на Министерство на земеделието, които да видят какъв е пътя за скъсяване на веригата на доставки.
0: Това беше регионалният представител на браншовата камара Плодове и зеленчуци в Попово Свилен Милев за днешното изложение, посветено на българските производители на плодове и зеленчуци от градината до теб, Търговище 2026. Изложението ще се проведе в градската градина до община Търговище и започва в 10 часа. А в рамките на изложението организаторите предвиждат и благотворителна инициатива в подкрепа на фондацията Слънчеви деца 2024. четвърта. Нашето желание е по време на събитието да бъдат събрани средства, които да бъдат дарени на фондацията в подкрепа на нейната дейност и каузите, зад които тя застава. По този начин изложението ще обедини подкрепата за българските земеделски производители със стремежа да бъдем полезни и на децата и семействата, нуждаещи се от внимание, грижа и подкрепа, каза още Свилен Миле.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Десет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Аня, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
5: Жълт код с така започва съботния ден за някои области в Североизточна България и днес ще продължи да вали, така че вземете чадъра си, но още какво ще се случва в Североизточна България ще чуете точно в 8 от емисията новини на Радио Шумен. След 6 минути в студиото ще влезе Айше Летиф.

0: В 8 часа на 4 юли слушате новините на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Добро утро! Нов общински пазар с постоянен статут може да бъде изграден на площата Европа край Дунав мост в Русе. Проектът предвижда три модерни павилиона с обща площ 172 квадратни метра, а инвестицията от 268 000 евро ще бъде реализирана със средства на общински пазари. Павилионите ще бъдат с метална конструкция, термопанели, ПВЦ дограма и LED осветление. Предложението предстои да бъде разгледано от Общинския съвет този месец. Днес в региона се провеждат няколко традиционни събития. В Търговище, в градската градина до общината, се организира регионалното изложение «От градината до теб», което събира производители на плодове и зеленчуци от региона и страната. Целта е да се насърчи местното производство и връзката между фермерите и потребителите. А в Тутракан от 9 часа и 30 минути започва традиционния празник на кайсията. Сред най-интересните акценти са изложението на различни сортове кайсии, конкурсите за най-вкусен кайсия, кайсия в сладкиш, най-добра кайсиева ракия и най-вкусно сладко от кайсии. Организаторите от община Тутракан са подготвили и забавления за малки и големи. В русенското село Сандрово ще се проведе 14-тият фолклорен фестивал «Сандрово пее и танцува». 74 творчески състава участват в фолклорната програма, която започва в 9 часа в двора на старото училище. Там оживяват Възрожденска улица с училище, гостилница, кафене и пазар, както и стопански двор с животни, разказва Цветелин Радулов, председател на сдружението «Приказка за България» и основен двигател на събора.
1: Двете рецепти са абсолютна тайна. Нашето сдружение ще приготви хайдушкия боб със 7 билки, а пък местните рибари ще се спазват една тяхна мълчалива традиция и винаги пристигат с уловена от Сандровския бряг дунавска риба и се раздават за около 1500 човека заедно. Моите три бойнишки казана събират около 900 порции, трите казана на местните рибари още толкова. Всеки е добре дошъл, всеки може да опита.
0: След обед са демонстрациите на Орисия и Багатур, а вечерта концерт ще изнесе Мария Чакърдъкова, последван от голяма хоротека. В Гецово ще се проведе 15-тият Капански събор, който събира фолклорни формации от Разград и Търговище, а вечерта ще гостува Здравко Манджаджиев. А Русе ще посрещне международния фестивал Маска, едно от най-мащабните автомобилни събития в България, което ще събере на едно място любители на високите скорости, музиката и адреналина. Фестивалът ще се проведе в две части на различни локации в Русе. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес времето ще се определи от преминаването на студен фронт. Ще бъде облачно още в сутрешните часове, краткотрайни валежи на места и интензивни ще има в Североизточна България, по-късно и по Северното Черноморие. През деня валежите ще се преместват на югоизток. Вятърът от север ще се усили по-чувствително по Черноморието и с него ще прониква по-хладен въздух. В следобедните часове облачността ще се разкъсва и намалее, отново са възможни краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Максималните температури ще се понижат спрямо вчера и днес ще бъдат между 23 и 28 градуса, за района на Шумен 26.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят с радио Шумен.
1: 8 часа и 9 минути е. Вие сте с радио Шумен и предаването от тук започва деня. В утрото на 4 юли музиката е по избор на Андриан Христов. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Както и от новините на радио Шумен чухте, днес в Тутракан ще се проведе така обичания традиционен празник на кайсията. В този час на предаването ще научим повече какво ще се случва в Тутракан днес. Ще разберем и за 16-то издание на фолклорния фестивал Сандрово пее и танцува. Целта на това събитие е да съхрани и популяризира българските фолклорни традиции, народното творчество и културното наследство. Сандрово също извоюва място като емблема в фолклорните фестивали в страната. За всичко това ще ви разкажем в този час на предаването. А иначе деня, 4 юли, сутринта му е хладна. Ако излизате сега навън, облечете се и вземете чадър за всеки случай с себе си, макар вече валежите да спряха. Максималната температура, която се очаква да достигне днес в Шумен, ще е около 26 градуса, но в региона в този час температурите са 16-18 градуса. Хладно време, но пък със сигурност много топло и слънчево е настроението за Янка Савова от село Изворово, община Антоново, която днес празнува своя рожден ден. Здраве и дълъг живот и пожелават нейните синове и приятелите й честито и от нас.

0: Традиционният празник на Кайсията ще се проведе днес в Тутракан. Събитието започва в 9:30, така че имате време първо да чуете какво ще се случва там и после да отидете, да станете участници, зрители. Програмата ще бъде интересна, защото включва конкурс, изложения, кулинарни конкурси, разбира се, конкурс за Кайсиева ракия и различни видове развлечения. Но какво да очакват всички онези, които днес ще посетят празника на Кайсията, който ще се провежда в парк Христо Ботев в Тутракан, сега ще ни каже Калина Гранчарова.
1: Тутракан, столица на Кайсията, точно под това мото вече 22 години се провежда празника на Кайсията тук. На 8 юли 2004 година беше първият фестивал на Кайсията, така се наричаше тогава той. Негови инициатори са Цветана Кирова, светла е памет на тази активна общественичка, и Камелия Златанова Махакян, която месеци преди това пък беше заместник кмет на община Тутракан. И ето вече 22 години Тутракан е всепризнатата столица на Кайсията, която събира кайсии и производители от региона. Столица на Кайсията е и защото на територията на общината има най-много кайсиеви масиви. 30% от производството на кайсия в България се събира от Силистренска област, а 50%

0: Причината е и защото на територията на общината има най-много кайсиеви масиви. 30% от производството на кайсия в България се събира от Силистренска област, а 50% от това производство пък е от общината Тракан. Кампанията по прибирането на кайсиите вече започна. Производителите се надяват реколтата да е добра, да не се повтаря миналогодишната тотална липса на всякакви плодове заради лошото време тогава. Днес под шатрите в градския парк Христо Ботев в Тутракан ще бъдат изложени различни сортове кайсии. Унгарка, Маркулеще, Киото, Ню Джерси, Роксана, Фестивална, Силистренска компотна, Силистренска късна и много други. Организаторите на празника предлагат участие и в няколко интересни конкурса. Най-добър кайсия в плод, най-вкусен кайсия в сладкиш, най-добро сладко от кайсии и най-добра кайсия в ракия. Тук по тутраканските земи се славят не само с най-добрите сортове кайсии, но и с производството на най-добрата кайсиева ракия. И сигурна съм, че шатрата, където ще бъде журито за определение на най-добрата кайсиева ракия, ще бъде така доста ще бъде много любопитни хора ще има. За децата са предвидени много атрактивни игри и забавления с аниматори. Празника на кайсията ще започне в 9:30 в парк Христо Ботев в Тутракан. Заповядайте. Надявам се, че времето да е с нас и да ни вали, както предвиждат днес метеоролозите.
1: Няма да вали, поне така се надяваме, защото дъжда вече спря. Следващи валежи в следобедните часове са възможни, но на отделни локализирани места е прогнозата за времето, така че празника на кайсията ще се проведе безпроблемно.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

в Разградска област и Търговишка област. Първи на сцената ще излязат, разбира се, малките домакени от детски танцов състав Гецовличата към читалището в Гецово. А след края на концертната програма на самодейците от читалищата на сцената ще излезе и известния фолклорен изпълнител Здравко Мандаджиев. Капанският събор цели да представи колорита и самобитността на капанския фолклор и да съхрани традициите и обичаите на най-голямата етнографска група в Лудогорието. И сега важна информация и за шофьорите, свързана с Капанския събор. Точно заради провеждането на това събитие, със заповед на кмета на община Разград, Добрин Добрев, е въведена временна организация за безопасност на движението. От 13 часа до 20 часа и 20 минути днес е затворена за движение улица Иван Вазов в участъка от кръстовището с улица Патриарх Евтимий до кръстовището с улица Георги Дамянов. Движението на пътни превозни средства ще се осъществява по обходен маршрут, допълват още от общинската администрация. Празник на българския фолклор ще има днес и в русенското село Сандрово. Подробностите за него след малко.

И от Тутракан и празника на Кайсията сега към разградското село Гецово, за да ви кажем, че днес там ще се проведе 15-то издание на Капанския събор. Тази годишното издание на събора ще започне в 17 часа. В него ще участват фолклорни формации от читалища

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Само след 15-тина минути в Сандрово ще започне 14-то издание на фолклорния фестивал Сандрово пее и танцува, организиран от кметство Сандрово, Народното читалище Васил Левски 1928, училищното настоятелство при основното училище Васил Левски и община Русе. Събитието има за цел да съхрани и популяризира българските фолклорни традиции, народното творчество и културното наследство. Поради големия брой заявени участници, фестивалната програма ще започне заради това в 9 часа, като по този начин ще бъде осигурена възможност всички изпълнители да представят своето творчество пред публиката. Вечерната програма ще предложи демонстрации на Даскало за фолклор Орисия Русе и Сдружение Багатур, а кулминация на фестивала ще бъде концерта на Мария Чакърдъкова, който ще започне в 20 часа. Организаторите са подготвили традиционни кулинарни изненади за посетителите, сред които боб чорба с 7 билки и риба на чорба, приготвена по местна сандровска рецепта. Още за фестивала Сандрово пее и танцува, как е започнал той, какво се случва в момента, ще чуете в предаването Щура събота този следобед, така че не пропускайте да бъдете с Радио Шума ни в следобедните часове.

0: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Православната църква на 4 юли почита паметта на свети Андрей, архиепископ на Крит и света Марта. Денят е съпътстван от интересни жития, народни поличби и строги забрани. Според народната традиция, днес вярващите се молят на свети Андрей за изцеление от немота и за опрощаване на греховете. На този ден на омъжените девойки, които купнеят за венчило, приготвят и ядат увесена каша, тъй като се вярва, че това ще ускори годежа и сватбата им. Старите поверия обаче налагат и някои важни ограничения. Категорично се забранява взимането на пари на заем, за да не се завлекат бедност и финансови незгоди в дома. Освен това, не е препоръчително да се започват нови важни дела през първата половина на деня, тъй като риска от спънки и неуспех е голям. Времето на този ден също крие своите знаци за бъдещето. Силен западен вятър вещае бързо разваляне на времето, сутрешната мъгла е знак за предстоящи валежи, а веселото и силно пеене на птиците обещава топло и приятно лято. Днес вятъра в Североизточна България ще е от север. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Точно в 9 часа след 6 минути ще чуем и новините на Българското национално радио.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са се и къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От Кирил Фалин.
0: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в Столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначение от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти в Балтийско море. Четирима души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали двама души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините Елизабет Гогова.
0: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха Машхад. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите горещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготви обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост. Трудни време.

0: времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Още по темата ще чуете в предаването събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен кандидат за бъдещ премьер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
2: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
3: За сега само едно име се споменава по-често. Това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и впоследствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
1: Каза експертът на Лео Бешири за предаването на програма Хоризонт, събота 150. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! На световното първенство по футбол отвъд океана предстоят първите мачове от 8 на финалната фаза. От 20 часа Канада-Марокко и от полунощ Парагвай-Франция. Първата елиминационна фаза завърши с 3 двубоя. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3 на 2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1 на 0, а Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. Ясни са и последните 8 на финални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария. Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дукагини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18.30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3 на 0 сета над американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем, Новак Джокович, също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15.45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
1: Виктория Клистанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево, над централните и източните райони от страната облачността е значителна. Валежи има главно в Североизточна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните

0: и югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: 9 часа и 15 минути. Вие сте с радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 4 юли. С вас съм музикалния редактор и звукорежисьор Андриан Христов и аз Людмила Борисова. Сега се отправяме към Русе, защото ще говорим за старите занаяти. Всъщност, старите занаяти се възраждат за нов живот и тази тенденция може да се види във всеки край на страната. Така е с гранчарството, сплетането, кожарството, включително и ткачеството. Зад стана на Георги Корчев в неговата шарена ръкоделница ви водим сега. На улица Княжеска в Русе, в едно от помещенията на туристическото дружество Приста, от тази пролет има още едно привлекателно място – шарената ръкоделница на Георги Корчев, доскорошен кметски наместник в село Пепелина. Той е откривател на скалния маршрут пътеката на Исихастите, туристически гид, приключенец и отскоро такач. В шарената ръкоделница Георги Корчев има готовност да покаже тънкостите на занаята си, както на любопитни зрители, така и на деца в ваканционните им дни. Още в репортажа на Ася Пенчева.

0: търсите сигурен път към успеха, изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Пая жината.
3: От възможностите на изкуствения интелект вече може всеки да се възползва. Той мощно навлиза и в ежедневието ни. Но въпросът е доколко може той да замени човешки интелект и дейности и има ли място да се страхуваме от него или можем да го превърнем в помощник. В рубриката Пай жената сега, подготвена от Стоян Стоянов.
4: Еуфорията около изкуствения интелект ще спадне, но той ни промени завинаги. Това предрече програмистът Георги Караманев в интервю за Българското национално радио.
5: Плюс това този цикъл сме го виждали вече с идването на интернет в началото на 2000-та година. Пак имаше голям бум, едни огромни инвестиции в компании, свързани с интернет, и тогава балона се пукна. Да, много пари отидоха на вятъра, много хора обедняха драстично, от тогава дори световната економика не е същата по някакъв начин, влезе в някакъв цикъл различен, но в крайна сметка интернет дойде, промени живота на всички ни. Постепенно се превърна в изключително успешен бизнес. Да, трябваше да направи стъпка назад, но стигнахме до там, че той помени всичко. Социалните мрежи днес диктуват начина, по който се формира обществения дневен ред, вкараха ни в едни балони и според мен създадоха всички големи проблеми, с които днес трябва да се борим, като разделението, като неспособността да си говорим, като това, че ни манипулират непрестанно тези алгоритми на социалните мрежи и ни насочват едни срещу други. И много лесно можем да си представим как нещо подобно ще се случи с изкуственият интелект.
4: Все повече програмисти губят работа заради изкуствения интелект, обясни още Караманев.
5: Така че не си говорим за някакво ефемерно бъдеще, а за едно абсолютно настояще. Да, сравнително лесно все още успях да си намеря следващата работа, но целият процес на работа в софтуерния свят вече е напълно различен. И с всеки следващи 6 месеца се променя допълнително, защото

0: В началото имахме един консултант, който ни помага, питаме го някакви неща. Сега вече с агентните системи, които се развиха изключително много, ние по-скоро дизайнираме, обсъждаме заедно с изкуственият интелект и контролираме накрая. Но доколко сме способни да контролираме, доколко сме способни да развиваме тези знания и умения, които ще ни трябват в бъдеще, за да го контролираме, това са едни големи въпроси, които остават страни, за съжаление.
1: Не бива обаче да гледаме на изкуствения интелект като на враг или на конкурент, категоричен е програмиста.
0: Можем с изкуственият интелект да постигаме много интересни нови неща, ако сме отворени към него, ако сме нестандартни, ако не позволяваме той да ни вкара в рутината, защото пък вече виждаме това, че лесно се генерира съдържание, че се превръща в голям проблем. Ние се зариваме със съдържание, а вече не сме способни да отличим, да селектираме, да изберем, критериите падат постоянно.
1: Добрата новина за Георги Караманев е, че изкуственият интелект успя да поправи правописа на голяма част от активните хора в интернет у нас.
0: Всяка седмица идва нещо ново, което е способно на нещо различно. Независимо дали ще говорим в едната седмица за изображения, той е много напредна в видеото, в генерирането на компютърен код, що се отнася до текста, там...

0: битката очевидно отдавна е загубена.
1: Ставаме свидетели на това как политици използват изкуствения интелект, за да си пишат речи или за да правят проучвания, и в това няма нищо лошо, смята Караманев.
0: Всеки е добре да ги използва, защото сме в момента, в който ако не ги използваш, ти си неконкурентно способен, независимо с какво се захващаш, само че тук идва и една следваща опасност, която е свързана и с този балон. Ние видяхме, че, да кажем, социалните мрежи също се появиха, станаха изключително успешни и чак тогава откриха модела на монетизиране. Дълго време много от тях отказваха да поставят реклами. После рекламата се превърна в техният начин на трупане на огромни печалби, на превръщане в огромни гиганти, и това се случи за сметка на обществения разговор. Те се научиха как да използват нашето внимание, да го задържат изключително успешно, като ни карат да се заобикаляме с неща, които ни харесват, или обратното, нещата, които ни ядосват, ни задържат мнението в социалните мрежи. Та, нещо подобно си представям, че няма как да не се случи и с изкуственият интелект. Отново да имаме много персонализирано съдържание. Мога да си представя лесно как това ще стигне до политиката. Ставаме изключително удобни за манипулиране, дори повече, отколкото сме сега с всичко, което делегираме на технологиите. Зависи от това дали ще започнем най-накрая активния обществен разговор, дали ще образуваме хората, дали ще обсъждаме, дали ще общуваме, дали ще преоткриваме човешкото, това, което е ценно за нас в времената на напредналите технологии, дано пак се случи.
1: За оттука започва деня, пажината подготви Стоян Стоянов.
2: Пажината.

И това лято историческия музей в Попово предлага интересни занимания на децата. Поглеждаме към началото на следващата седмица, защото историческия музей в Попово организира образователна инициатива «Лято в музея», която ще се проведе от 6 до 10 юли. Програмата е предназначена за ученици на възраст от 9 до 12 години и има за цел да запознае децата с местното културно-историческо наследство чрез интерактивни занимания и практически ателиета. А в рамките на 5 дни участниците ще се включат в тематични дейности, сред които римски игри, занимания на археологически обект Ковачевско кале, където ще работят с госта майстора гранчар Росил Торешака. Програмата включва още занимания, посветени на четата на Таню Войвода и музейните тайни, работилницата Магията на вълната и стана с участието на гост лектора доктор Ники Колие от Дъблин, Ирландия, образователната игра Тайните на къщата номер 4, както и разходка по следите на градската история. Заниманията ще се провеждат всеки ден от 9.30 до 12 часа и 30 минути, но трябва предварително децата да бъдат записани, е важното уточнение, което правят от Историческия музей в Попово. Инициативата е насочена към съчетаване на знания, творчество, забавления, както дава възможност на децата да се докоснат до историята чрез преживяване и практически дейности. И тази инициатива съвсем не е еднократно събитие, тя е традиция, част от образователната политика на музея през летните ваканции. Програмата надгражда всяка година, но запазва основната си концепция – децата да познават историята на Поповския край чрез игри, практически ателиета, работа с музейни специалисти и посещения на археологически и исторически обекти. Ето такива занимания правят пълна и смислена ваканцията на децата.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8-ми клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
2: Облачно време ни очаква днес. След обед облачността ще започне да се разкъсва и намалява, като отново са възможни краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса за района на Шумен. Се очаква около 26 градуса. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня, точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Андриан Христов и Людмила Борисова. До чуване!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 10 новините на Радио Шумен са Шеля Тиф. Регионално изложение от градината до теб се провежда днес в централната част на Търговище и събира производители на плодове и зеленчуци от региона и страната. Инициативата цели да насърчи директните продажби, късите вериги на доставка и доверието в българската продукция. Това каза за Радио Шумен Свилен Милев от регионалната браншова камара плодове и зеленчуци в Попово.

0: вериги на доставка и доверието в българската продукция. Това каза за Радио Шумен Свилен Милев от регионалната браншова камара Плодове и зеленчуци в Попово.
1: В последно време нашумя много разликите в цените между производителите и търговците, така че това, което искаме да постигнем ние на първо място е да скъсиме веригата на доставки от производителя до крайния потребител. Като идеята е да запознаем всички присъстващи с производителите, те да имат пряк контакт с тях и по всяко едно време на годината да знаят в кой регион в България, откъде могат да си купят свежи български плодове и зеленчуци.
0: Посетителите ще могат да купуват плодове и зеленчуци директно от фермерите, да се срещнат с производители, да опитат приготвена на място храна и да се включат в благотворителна инициатива в подкрепа на Фондация Слънчеви деца 2024. Участието на земеделските стопани е безплатно, а събитието се реализира с подкрепата на Държавен фонд Земеделие. За 22-ра поредна година Тутракан отбелязва празника на кайсията. На територията на общината се намират най-големите кайсиеви масиви в Силистренска област, откъдето идват 55% от регионалното производство. Кампанията по прибирането на реколтата вече започна, а производителите се надяват на добър сезон след миналогодишната липса на плодове заради лошото време. Днес в Тутракан ще бъдат изложени различни сортове кайсии, представени от местни стопани и още от Калина Гранчарова.
2: Организаторите на празника предлагат участие и в няколко интересни конкурса. Най-добър кайсиев плод, най-вкусен кайсиев сладкиш, най-добро сладко от кайсии и най-добра кайсиева ракия. Тук по тутраканските земи се славят не само с най-добрите сортове кайсии, но и с производството на най-добрата кайсиева ракия.
0: Организаторите от община Тутракан са подготвили и забавления за малки и големи. 15-то издание на Капанския събор ще се проведе днес в разградското село Гецово. Той започва от 17 часа и има за цел да популяризира капанския фолклор и да съхрани традициите на най-голямата етнографска група в Лудогорието. Във връзка с провеждането на събитието се въвежда временна организация на движението. От 13 до 22 часа улица Иван Вазов в участъка между улиците Патриарх Евтимий и Георги Дамянов ще бъде затворена, а движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Дрифт шоу, много тунинг, известни изпълнители и ефектно осветление ще бъдат част от международния фестивал Маска, който започва след минути в Русе. Фестивалът ще отвори нова страница в своята история с амбициозна визия и иновативен подход, каза за Радио Шумен организаторът Станимир Маринов.
3: Първата част, която е тунинг шоуто и изложението, ще е безплатна. След това е дрифт спектакъла. Между другото сме единствените хора в България, може би и околните държави, които правят дрифт спектакъл през нощта, така да го кажа. Той се прави с специализирани светлини. Тази година ще имаме дори и хора, които правят специалните ефекти в Бояна Филмс. Те ще правят нашите ефекти по време на дрифта. И вечерта ще имаме безплатен концерт, който се нарича Light and Rhythm. Там ще бъдат специални гости.
0: В обособената изложбена зала посетителите ще се запознаят с иновации от водещи компании в автомобилния сектор. Там ще бъдат показани най-новите модели автомобили, които отразяват актуалните насоки в развитието на индустрията. Тунинг програмата ще завърши с беседа, посветена на безопасността на движението. А сега е ред на синоптичната прогноза. За времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
4: Днес времето ще се определи от преминаването на студен фронт. Ще бъде облачно още в сутрешните часове, краткотрайни валежи на места и интензивни ще има в Североизточна България, по-късно и по Северното Черноморие. През деня валежите ще се преместват на югоизток. Вятърът от север ще се усили по-чувствително по Черноморието и с него ще прониква по-хладен въздух. В следобедните часове облачността ще се разкъсва и намалее, отново са възможни краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Максималните температури ще се понижат спрямо вчера и днес ще бъдат между 23 и 28 градуса, за района на Шумен 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
5: Радио Шумен.

Започва летния час за Блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: 11 часа. Новините представя Георги Марков. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Те претърсват дълбоките места и ями на реката при село Пастух. На терен са полицаи, пожарникари, спасители с лодки, включен и дрон, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Снощи в река Струма се удавиха бабата и дядото на децата. Малко след 22 часа беше открито тялото на другото дете, момиченце, което е било на плаж със своите близки. Властите в Санкт-Петербург, Калининградска област, съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове. Той не даде подробности за конкретни цели, но местна медия съобщи за пожар в нефтения терминал на града. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. Руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ над 380 украински дрона са били свалени над Русия, Черно и Азовско море. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 са ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. В същото време при руски въздушни удари срещу североизточния украински град Суми и срещу град Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Двама души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област. Нанесени са щети по гражданската инфраструктура. Избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг. Той е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на града. За новините Елизабет Гогова.
0: Среч в подножието на националния монумент на планината Рашмор, президентът Доналд Тръмп постави началото на празненствата по случай националния празник на Съединените щати. Тази година се честват 250 години от подписването на Декларацията за независимостта. По думите на Тръмп, Съединените щати са най-свободната и най-великата страна. Той обаче добави, че в момента американската идентичност е атакувана, включително и вътре, от хора в страната. Президентът Иляна Йотова поздрави американския си колега Доналд Тръмп по повод националния празник на Съединените щати 4 юли. 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави, заявява в поздравителния си адрес Иляна Йотова. Тя изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между двете страни и изразява очакване за развиване и задълбочаване на партньорството в сфери като сигурността, отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието. В курортното селище Рибарица започна 14-то издание на Трабант Фест. Включват се над 100 любители на марката от страната, от Сърбия и от Румъния. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Организатор е Вълчо Стаменовски, който казва, че все повече млади хора реставрират трабанти.
3: Имаме си линейка, имаме си полицейски трабант, имаме си пожарникар. С екипите говориме. Манекени. За първа година си имаме трабант с палатка отгоре. Трабант уикенд.
2: Има конкурсен характер.
3: За автентично, за най-добър салон, най-добра боя, най-автентичен трабант. Хората идват с радост.
2: За новините Латинка Светозарова.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
4: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Това бяха новините в 11. Спокоен съботен ден от сутрешния новинарски екип на Българското национално радио, Мария Янакиева и Георги Марков. От 12 новините ще научавате от Лилия Кирчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
1: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.

0: Точно 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че е превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера следобед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Сега минаха. Оттам продължават тия работа екипите.
1: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща наблизо, разказва.
3: Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после не е докарал надолу реката.
1: Млад мъж от селото свидетелства.
4: Вече като дойдоха полицаите ни казаха, че са... Мисля, че някаква жена се удавила тук и някакви други хора липсват. Жената беше там отпред в реката.
1: Къпеше се.

0: Не, беше удавена. Стоеше по средата на реката. Я извадиха, аз видях като извадиха.
1: Колко е дълбок вира?
0: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала,
1: да.
0: И пред нея има вир. И с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
4: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
3: Обясни Марин Маринов от столичната община. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 са ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централната Полтавска област на Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. 2 души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област, нанесени са щети по гражданска инфраструктура, избухнал е пожар в склад за хранителни продукти.

0: По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украйна отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурност и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с възможността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготви обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната Аятолах Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Редакторът Мария Петрова допълва.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Муджтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
4: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение.

0: към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
0: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призоваха от пожарната във Враца. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
3: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
4: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляем.
5: Огъня навънка ми гори. Торила съм едно големо тинике, което всека година си го ползвам.
3: От Врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Ньончев.
6: Съществува голяма вероятност от възникване на пожар от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е възможно, от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
3: От Враца, Иван Тонова.
1: Столичната улица Цар Иван Шишман вече е затворена за автомобили и се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
7: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
8: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
7: По време на събитието посетителите ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. В хода на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
8: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
7: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
1: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини и ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
9: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана.

0: резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на мондиалите Меси с 20, с 2 повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1-0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. От полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осминафинал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA, съобщи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на матча остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвал отпадането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло е в Сандански – 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купеста дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър

0: до 90-я се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти и дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до 235-я се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат с съобразена скорост съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Срок до 14.30 днес. Управлявайте се съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Таня Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: и юридически съвети. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885-002-202.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имате ми. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре! Станка и Ампас ЕООД.

Часът е 13. Слушате новините на радио Шумен с Айше Латиф. Верижна катастрофа между три автомобила е станала в района на язовир Дибич, съобщават от областната дирекция на МВР Шумен. Движението е затруднено, екипи на полицията са насочени за съдействие на водачите и пътуващите. Няма данни за пострадали, уточняват от МВР Шумен. Затруднено е движението и по пътя между селата Звегор и Струйно заради изсипан товар на пътя. Към момента няма данни за пострадали хора, насочени са екипи, които да регулират движението. Шофьорите да преминават с повишено внимание, апелират от шуменската полиция. Информационни и превантивни кампания за намаляване на риска от горски и полски пожари подготвят институциите в Търговище. Мерките идват след серия от инциденти в сухи треви през последните седмици и засилен риск в пожароопасния сезон. Те бяха обсъдени на среща в областната администрация, инициирана от областния управител Илко Илиев. Представители на МВР, пожарната, горските стопанства и

0: общинските структури подчертаха нуждата от по-добра координация, своевременен обмен на информация и съвместни действия при инциденти. Акцент беше поставен и върху отговорното поведение на гражданите при работа на открито и посещения в горските територии. Пожарната в Търговишко напомня за повишено внимание при боравене с открит огън, след като от началото на юни в областта са станали 4 пожара в сухи треви и храсти. Жътвата на ечемика в община Алфатар е към приключване, съобщиха от Общинската служба земеделие. Средният добив към момента е около 500 кг от декар, а качеството на продукцията е добро. Заради валежите през последните дни, стопаните временно не могат да влязат в нивите, но при стабилизиране на времето се очаква прибирането на ечемика да приключи до няколко дни. В разгара на жътвената кампания по пътищата в региона все по-често се движи тежка земеделска техника. Това създава допълнителен риск, особено в часовете с интензивен трафик. Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието отправя апел към водачите да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя.
1: Те се движат бавно, около 30-40 км има ограничението, на комбайните е дори 25 км, да дават път на земеделските машини, защото те са големи и тромави и да бъдат потърпеливи. Последно време дори така ръкомахът от среща на машините да се дръпнат, пък тя е голяма машина, въпреки че не са извън габаритни, те са почти близо до 3-метровата ширина и голяма машина и се придвижва бавно. Тя няма как да се движи бързо, но колегите последно време, особено по-младите водачи, така са по-прями и ръкомахът, за това правим тези призиви, да може по-спокойно по пътя, всеки ще стигне до където трябва.
0: Отговорното поведение на водачите е ключово за безопасното протичане на жътвената кампания, допълня още Трендафил Василев. А сега е ред на синоптичната прогноза. Между 4 и 9 литра на квадратен метър е количеството дъжд паднал в региона през последните 12 часа. Това съобщиха от Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-много валежи са отчетени в Русе 9 литра и в Шумен 8. В Разград са регистрирани 6 литра на квадратен метър дъжд, а в Силистра 4. И още за времето в региона от синоптика Вяра Рафайлова.
2: В следобедните часове облачността ще се разкъсва и намалее, отново са възможни краткотрайни превалявания, но вече на по-малко места. Максималните температури ще се понижат спрямо вчера и днес ще бъдат между 23 и 28 градуса, за района на Шумен 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми любители на българската народна музика! Вие сте с предаването за автентичен и модерен фолклор «Пуста младост». Аз съм Андриан Христов и тази събота в рубриката «От извора» ще слушаме македонският певец Карамфил Божиков и северняшката народна певица Лалка Павлова. За финал в рубриката «Модерен фолклор» ще ни говорят с музика «Small Man». Сега даваме начало с гралско хоро, поднесено от Ева и Ива Валентинови.

0: Пуста младост.
1: Днес в рубриката От извора ще слушаме музика от Карамфил Божиков. Той е изпълнител от македонската фолклорна област. Роден е през 1984 година в град Петрич. Израства и живее в село Мари Костиново, област Благоевград. През 1998 година заминава да учи народно пеене и гадулка в Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка. По това време взима участие в много концерти в страната и в чужбина. През 2005 година участва в фестивала Малашево пее и танцува. През 2006 година дебютира на сцената на Пирин Фолк в град Сандански с песента «Роден край», като взима участие и в следващите 3 години. През 2008 година завършва педагогика на обучението по музика в Югозападния университет в Благоевград. 2015 година издава първият си самостоятелен албум «Заиграли девойчиня». Към настоящия момент Карамфил Божиков взима участие в събори, празници и фестивали в страната и в чужбина. Изпълнява предимно песни от пиринският край. И сега нека се насладим на гласът му. Слушаме Карамфил Божиков.

0: Пуста младост.
1: Пуста младост.
2: Вие сте с предаването Пуста младост и продължаваме с рубриката От извора и северняшката народна певица Лалка Павлова. Тя е родена на 6 април 1910 година в Тетевен. Още от мъничка се влюбва в българския фолклор. От баба си и майка си научава над 50 народни песни. Семейството ѝ е много бедно. Няма ли са пари за хляб и дрехи дори? Лалка едва на 12 години заминава за София и става чирак на частен шивач. Въпреки трудния живот, който е имала, не е спирала да пее. Столицата я променя и съдбовна е срещата ѝ с Гюрга Пенджурова. Тя я насочва да се яви на конкурс в Радио София и през 1944 година тя го печели. Повече подробности за нейния живот ще чуете от нейното интервю от Златните архиви на Българското национално радио.
3: Още от малка обичах да пея и като ученичка първо запявах. При тържествата, макар и 10-11 годишна, винаги вземах дейно участие на съденките, които правиха моите сестри. Аз винаги стоях скрита в ъгъла и мълчалива слушах как пеят. Имах една слабост, че като науча нова песен, качвам се на ябълката в двора и запява с цяло гърло. През 1922 година дойдох в София, където постъпих в шивашка работилница. Работих около 9 години. След като работничките и майстора разбраха, че мога да пея, майстора ме караше понякога през работно време да им пее, като те ми поемаха

0: работата. По-късно се явих в Радио София на прислушване. Одобриха ме. Дадоха ми след 6 дни изпълнение с групата на Цвятко Благоев. Това беше 45-та година. През 1954 година пътувах из страната с групата «Наша песен», в която бяха известните народни певци Мита Стойчева, Борис Машалов, Борис Карлов, Маша Белпонстакова, Магда Пушкарова и аз. Обиколихме и най-затънтените села и застави. През това време бях изпращана и извън страната ни. В Съветския съюз, Германия, Албания, Полша, Австрия, Чехословакия, Югославия и Унгария. Репертуарът ми се състои до 160 песни. Хайдушки, седенкарски. Песните съм заучила от моята майка и баба, които бяха най-добрите певици на онова време. Също заучавах песни от дядо Тодор Николов от Горни край и от баба Мариница Иванова. Имах няколко песни и от известния музикант и певец Петко Милев.
1: Това бе северняшката народна певица Лалка Павлова. Тя издава грамофонни плочи, пътува с концертни групи в България. Най-известна е с

но разбира се, песните и остават. Сега ще чуем емблематичната и за нея песен «Тръгнало е буле», както и изпълненията «Мама Стоян думаше» и «Дойди, дойди, либеле». Приятно слушане!

В днешното издание в рубриката «Модерен фолклор» ще слушаме метал с български народни мотиви от Small Man, преведено на български «Малък човек». Формацията е алтернативна метал група с силни влияния от фолклора. Запазена марка е използването на гайда. След записа на първият си албум, групата започва да набира популярност сред българската underground сцена. Издават три албума и си създават

Имат име и извън границите на България. Групата е свирила в Сърбия, Гърция, Германия и много други страни. Имат няколко парчета, записани с участието на Иван Шопов. Към едно от парчетата Феникс е заснет и видеоклип. С музика на Small Man е озвучен късометражният анимационен филм Жар птица на Велислава Господинова. След 4-годишна пауза през 2024 година Small Man участват на Station Street Festival в Пловдив. Продължаваме с музика. Метал съчетан с български фолклор. Представям ви Small Man.

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Украинският президент Володимир Зеленски отрече твърденията на Русия, че стратегически важният източен град Константиновка е попаднал под нейн контрол. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина, написа Зеленски в Телеграм. Ако Константиновка беше под руски контрол, това може би тогава, може би и Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война, допълни Зеленски. Той съобщи още, че обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц ситуацията на фронта, както и възможността за снабдяване на украинските системи Patriot с необходимите ракети. От украинския генерален щаб също отрекоха твърденията на Москва за Константиновка и потвърдиха, че градът остава под контрола на украинските сили.

0: Близо 50 000 души протестират в германския град Ерфурт срещу Федералния конгрес на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. Районът около панаирния център е блокиран от полицията, а делегатите бяха докарани с полицейски автобуси и вкарани в залата още в 4 часа сутринта, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Протестиращите блокираха основни пътни артерии и кръстовища в Ерфурт. Около 500 маскирани леви екстремисти напуснаха една от блокадите, преобърнаха контейнери за отпадъци и хвърляха пиротехника. Полицията използва палки и лютив спрей, за да разпръсне групата. Конгресът на Алтернатива за Германия се провежда в символичен момент, точно 100 години след конгреса на нацистската партия във Ваймар през юли 1926 година. Същевременно Алтернатива за Германия влиза в партийния форум с рекордно висока подкрепа. Според проучванията, партията има реален шанс да спечели изборите през септември в провинция Саксония-Анхалт, а дори се обсъжда възможността за абсолютно мнозинство. Лице на тази кампания е 35-годишният Улрих Зигмунд, който представя нов стил в партията. По-умерен като поведение, но със също толкова радикални политически позиции. Ръководството на Алтернатива за Германия се стреми конгресът да премине без вътрешни конфликти, за да не бъдат помрачени добрите изборни перспективи. Очаква се Алис Вайдел и Тино Хрупала безпроблемно да бъдат преизбрани за съпредседатели. В дневния ред обаче присъстват и спорни предложения, подкрепени от лидера на партията в Тюрингия Бьорн Хьоке, които биха отворили Алтернатива за Германия към още по-крайно десни среди. Въпреки рекордната си популярност, партията остава политически изолирана, тъй като останалите германски формации продължават да отказват коалиции с нея. Именно за това изборите през септември в Източна Германия се смятат за ключов тест дали Алтернатива за Германия може да превърне високата си обществена подкрепа в реално участие във властта. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: В Великобритания Кир Стармър предупреди своя вероятен наследник на премиерския пост Анди Бърнам, че ще трябва да прекара също толкова време справяне с глобалните сътресения, колкото и по време на управлението си на Даунинг Стрит 10. Още е заказаното от Стармър пред BBC от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: В нетипично откровено интервю напускащият премиер говори за първи път за изключително личното и наистина трудно решение, което е взел заедно с съпругата и децата си, да приеме, че политическата му кариера е приключила. Кир Стармър каза пред BBC, че е спасил лейбъристката партия и е бил успешен премиер. Той обеща да мълчи под ръководството на наследника си, настоявайки, че харесва Бърнам и двамата винаги са се разбирали. Стармър беше изправен пред чести критики през двете си години като премиер за времето, което е прекарал на световната сцена. Като критиците дори го наричаха «никога тук Кир». Сред поддръжниците на Бърнам в парламента са тези, които се надяват, че той ще може да се съсредоточи повече върху проблеми в Великобритания, като например разходите за живот и обществените услуги. Стармър обаче го предупреди, че не е разумно да се мисли, че тези две неща просто могат да бъдат разделени. На въпрос дали един министър-председател би могъл да отдели по-малко време за международна дипломация от него, той отговори: «Не, не мисля, че е възможно. Който и да е моят наследник, ще се сблъска с същите глобални конфликти. Продължаваме да казваме, и това е вярно, че сме в по-опасен и нестабилен свят, отколкото сме били вероятно през по-голямата част от живота ми. Това не е просто фраза, това е реалност.» Думи на Стармър. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
3: След обяд ще се развива купеста на места и купесто дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 14 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и
5: и на време.

0: музикално канапе. Музикално канапе.
1: Съботния следобед, вие сте с лятното издание на предаването Музикално канапе. Ще пътуваме с музика по света. Един час летен микс с дъх на море и лед.

Лятото е в ход и ни носи удоволствия и усещане за свобода. Почувствайте лятото на музикалното канапе на Радио Шумен.

15 емисия новини на Радио Шумен с Еше Латиф. Изложението от градината до теб, Търговище 2026, доказа, че късата верига на доставки работи. Това съобщават от Националната камара плодове и зеленчуци. Продукцията на местните производители днес се разпродаде за минути. Череши, кайси, домати, краставици, тиквички, лук и натурални сокове бяха сред най-търсените продукти, а щандовете се изпразваха бързо заради големия интерес. Организаторите посочват, че успехът се дължи на честните цени, качествената местна продукция и възможността хората да купуват директно от производителите. Според тях късите вериги на доставки работят ефективно, фермерите получават справедлива цена, потребителите купуват по-качествено и по-евтино, а местната икономика се стимулира. Тутъркан отбеляза празника на кайсията, традиция, която вече повече от две десетилетия утвърждава града като столица на кайсията. Жители и гости имаха възможност да опитат местни сортове кайси, домашни сладкиши, сладка и прочутата тутраканска кайсиева ракия. Жури

0: Личи най-добрите в конкурсите за кайсиев плод, сладкиш, сладко и домашна ракия, а специалната награда Цветана Кирова беше връчена в памет на създателката на празника. Празничното настроение беше допълнено от изпълнение на деца и занимания са най-малките. 15-то издание на Капанския събор ще се проведе днес в разградското село Гецово. Тазгодишното издание ще започне в 17 часа и в него ще участва фолклорни формации от читалища от областите Разград и Търговище. Първи на сцената ще излязат малките домакини от детски танцов състав Гецовличата към читалището в Гецово. В 20 часа на сцената ще се включи и гост-изпълнителят Здравко Мандаджиев. Във връзка с провеждането на събитието е въведена временно организация на движението. До 22 часа тази вечер улица Иван Вазов в участъка между улиците Патриарх Евтимий и Георги Дамянов ще бъде затворена, а движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Дриц Шоу, много тунинг, известни изпълнители и ефектно осветление ще бъдат част от международния фестивал Маска, който се провежда днес в Русе. Фестивалът ще отвори нова страница в своята история с амбициозна визия и иновативен подход, каза за Радио Шумен организаторът Станимир Маринов.
1: Първата част, която е тунинг шоуто, изложението, ще е безплатна. След това е дрифт спектакъла. Между другото сме единствените хора в България, може би и околните държави, които правят дрифт спектакъл през нощта, така да го кажа. Той се прави с специализирани светлини. Тази година ще имаме дори и хора, които правят специалните ефекти в Бояна Филмс. Те ще правят нашите ефекти по време на дрифта. И вечерта ще имаме безплатен концерт, който се нарича Light and Rhythm. Там ще бъдат специални гости.
0: Програмата на международния фестивал Маска ще завърши с беседа, посветена на безопасността на движението. Остава да чуете прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: През следващото денонощие облачността ще е променлива, с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста, а на места е купесто дъждовна облачност. И там е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб през деня умерен вятър от северна четвърт, който след обяд по Черноморието ще се ориентира от изток и югоизток. Минимални температури от 16 до 21 градуса, максимални между 23 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 27 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

За празника на кайсиите ще продължим да говорим и след новинарската емисия в 15, представена от Айше Летиф. В случая изобщо не ми се мисли за кайсия варкия, но пък един хубав кайсиев сладкиш щеше да се отрази много добре на нашето щуро настроение, наше, споделено с Виктория Стефанова, която избира музиката, а аз съм Стоян Стоянов. Какви са другите щури теми, които сме ви подготвили, ще ви кажа обаче след минути.

Темите, които ще ни занимават в Щурата събота в ефира на Радио Шумен. Вече ви издадох една от тях. Ще научим подробности за празника на кайсията в Тутракан. Ще поговорим още за това как музиката и светлината влияят на усещането за вино. Ще разберем как големите градове се борят с свръхтуризма. Туризъм, за който, сигурен съм, немалка част от нашите слушатели си мечтаят в летните месеци. Ще поговорим за мотофестивалът в Русе, както и за шарената страна на спорта през седмицата. Ще обърнем внимание и на филмите, които си струва да гледаме на кино.

0: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Тутракан е столицата на кайсията. Днес на телефонната линия вече е Калина Гранчарова, която ще ни разкаже за този традиционен за Тутракан.

0: празник. Здравей, Калина.
1: Здравей, да, днес сутракан отново оправда прозвището си в столица на кайсията. Градът е изпълнен и с настроение, с аромата на озрели кайсии и много посетители, които разглеждаха щандовите и дегустираха разнообразните продукти. Празникът, който се провежда вече повече от две десетилетия, е посветен на хората, които отглеждат кайсии и на богатата традиция в този край. Не случайно именно тук се намерят едни от най-големите кайсиеви масиви в България. А на откриването на празника официално приветствие към присъстващите отправиха председатели на Общинския съвет Адем Адем и заместник кмета на общината Тутракан Васил Дойнов. Те поздравиха производителите и всички, които пазят и развиват тази местна традиция. А посетителите имаха възможност да опитат пресни тутракански кайси, домашно приготвени сладкиши, сладка по семейни специални рецепти и, разбира се, прочутата кайсиева, тутракански кайсиева ракия. Една от най-очакваните части на празника бяха конкурсите за най-добър кайсиев плод. Първо място спечели Марин Маринов, а в вкусната на тревара за най-вкусен кайсиев сладкиш журито отличи читалище Възраждане от Старо село. Екатерина Кръстева беше отличена за най-добро сладко от кайсии приготвено. А наградата за най-добра домашна кайсиева ракия тази година заслужи фондация Озон. Беше връчена и специална награда Цветана Кирова. Тя е учредена от Мариана Кирова в памет на нейната майка, която е всъщност инициатора на празника на кайсията, както и на братя Явор Киров, светлен памет и на дамата. А за доброто настроение на всички се погрижаха талантливите деца от Общинския център за извънучилищни дейности, а пък най-малките посетители и децата се радваха на различни игри и забавления. Бяха, разбира се, и бангаранга. Всъщност празника отново събра и жителите, и гостите на Тутракан, за да покажат, че кайсията е не просто плод, а е част от нашата местна история, от поминъка тукашен и идентичността.
0: Снимки, които показват настроението от празника, могат нашите слушатели да видят във Facebook страницата на Радио Шумен. Аз пък виждам, че температурата е много приятна в Тутракан в момента, около 25 градуса, но пък и доста облаци на снимките, които сме публикували. Стигнали се до дъжд или към момента той се размина на празнуващите?
1: Природата беше с нас. Дъжд имаше някъде до към 7 часа сутринта, но до 10 часа всичко беше 6 и в парк Христо Ботев щандовите бяха наредени, хората дойдоха, в момента също слънце грее, така че всичко беше с нас, наистина. Точно празнично.
0: Калина Гранчарова за Штура събота от Тутракан. Обясни ни какво е било настроението по време на празника на кайсията.

fim, cielo bianco.

Надявам се, че нещото, което ви прави компания в момента, ароматна чаша кафе в съботния следобед, действа чудесно, дори ако е безкофеиново. Но пък говорихме вече за конкурса за Кайсиева ракия в Тутракан, част от празника на Кайсията. Сега ми се иска да продължа темата с вкуса на виното, което не се определя само от сорта грозде и от майстора, който е успял да направи този еликсир. Научни изследвания показват, че музиката и цвета на светлината много сериозно променят начина, по който ние възприемаме една и съща чаша вино. Дали ще е по-сладка, дали ще е по-плодова или пък по-плътна, като вкус до голяма степен зависи от това каква е светлината около нас и какъв е шумът. Изследвания подкрепят тази теза, която се знае добре от сомелиерите, които използват точно такива номера, за да подчертаят качествата на вината, които представят и рекламират. Представете си обаче сега, че отпивате едно и също вино два пъти. Веднъж под ярка бяла светлина в пълна тишина и веднъж под топла, много приятна червена светлина с тихо.

музикален фонд. Не само изследванията показват, но и опита говори, че най-вероятно ще опишете едно и също вино по различен начин в тези две ситуации. Мозъкът ни вкусва по определен начин един и същ продукт, като това се определя от звука, светлината, аромата, очакванията, цялото усещане за обстановката. Но първо да поговорим за музиката. Защото професорът по експериментална психология в Оксфорд, Чарлз Пенс, е направил проучване, което доказва, че точно звуково подобряване може да бъде използвано при представянето на вина. Съчетаването с музика може да покаже кои са качествата на вината, да подчертае техните вкусове и, например, високите ясни тонове усилват усещането за сладост. Това става ясно от неговото проучване. Ниските плътни звуци подчертават горчивите нотки в виното, а пък емоционалният характер на музиката влияе различно върху възприятието на червените и на белите вина. Любопитно е, че ефектът се доказва дори когато се изпитват хора с сериозен опит в дегустацията на вино. В неговото изследване са участвали 150 опитни сомелиери, които са били заблудени за това колко по-сладко или по-кисело е едно и също вино заради звуковата картина по време на дегустацията. Цвета на околната среда също, както ви казах, има сериозно влияние върху начина, по който се възприема вкуса на виното. Тук трябва да се обърнем към немско изследване от преди доста години, през 2009 е направено то, но пък резултатите от изследването са ясни. Виното било оценявано като по-вкусно под червена или синя светлина, отколкото под зелена или бяла. Колкото по-топла е светлината, толкова по-възможно е да усетите и плодовата нотка в виното, а колкото по-бяло студена е светлината, толкова по-безвкусно ще ви се струва виното. А ако искате да се насладите на една чаша хубаво вино, то трябва да внимавате за осветление, музика, но и тишината може да е много сериозен кос, защото за да оцените самото вино, трябва да изолирате шума, казва немското изследване.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор!

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа следва емисия новини, представена от Лилия Герчева. Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии. Не се предвиждат изявления извън залата, информира репортерът ни Мария Филева. Възможността българските граждани директно да купуват държавни ценни книжа за инвестиции отново се отлага, след като стане ясно, че не е разчетена в бюджета за 2026 година. Преди дни Комисията по бюджет и финанси прие промените в закона за държавния дълг на второ четене, но без заложените параметри в бюджетния закон, отварянето на пазара за индивидуалните инвеститори няма да стане и през тази година. Това обясни пред Българското национално радио финансистът да си Слава Николова. В същото време българските домакинства държат в банките около 60 милиарда евро. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
2: Стратегията за първично предлагане на държавни ценни книжа на гражданите без посредник беше одобрена в началото на 2026 година. Промените в закона за държавния дълг предвиждат инвеститорите физически лица да не плащат такси и комисионни за придобиването на държавните ценни книжа. Алтернативата на банковите депозити е с нулев риск за спестяванията, гарантира се изцяло от държавата и би донесла по-висока доходност, обясни Десислава Николова.
3: Предвижда се минималната сума да бъде с много нисък праг. Държавните ценни книжа носят фиксирана доходност 1,3

0: 3% средната лихва по депозит, докато доходността по държавния дълг е между 2,5 и 3,5 на годишна база.
1: Целта на инвестициите в държавни ценни книжа е да е масово достъпна, да се случва лесно през платформа, управлявана от Министерството на финансите.
0: На практика цялата процедура трябва да е толкова лесна, колкото плащането на битова сметка.
1: Пазара на държавни ценни книжа за гражданите обаче ще остане затворен поне и през тази година. Година, обясни Десислава Николова.
0: Трябваше с закон за бюджета да бъде заложено в тази година. Реално преди един ден стана ясно, че това нещо не е заложено, което означава, че ще остане за следващата или последващата година.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
3: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
4: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждането.

0: раждането на културния живот не само в София, но и в цялата страна?
1: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било според мен в помощ.
2: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
3: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по възрастните.
4: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
5: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улица, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна открита. Градовете с високо качество на живот, градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
4: За новините, Даяна Мари.

0: чува. Заради катастрофа движението по пътя Симитли-Разлог в района на село Градево е двупосочно в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Възстановено е движението по пътя София-Монтана в района на село Понор. По-рано там беше въведен обходен маршрут също заради катастрофа. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купеста дъждовна и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в източна България от север. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявани от дъжд. Над западната половина ще бъде предимно ясно. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаващо събота в ефира на Радио Шумен, Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. За две събития в обхвата на радиото ще поговорим този час. Едното е свързано с автомобили и е в Русе, а другото е традиционния събор в Сандрово.

0: За международния фестивал Маска в Русе ще поговорим в следващите минути. Той ще се превърне в епицентър на тунинг и драйв културата, като събере на едно място някои от най-впечатляващите модифицирани автомобили, както и професионалисти от България и Румъния. Проявата обещава уникално преживяване, съчетаващо визуални ефекти и шоу на световно ниво. Организаторите обясняват, че фестивалът ще отвори нова страница в своята история с амбициозна визия и иновативен подход, като тази година ще даде възможност на всеки посетител да бъде активен участник в неповторимо преживяване. Какво всъщност ще видят посетителите тази година? Това обяснява пред колегата Радослав Генчев, организатора Станимир Маринов.
1: Господин Маринов, първо за коя поредна година се организира фестивала Маска и какво първоначално ви провокира да започнете едно такова издание?
2: За 12-та година го правим този фестивал. Провокацията ми дойде от там, че като малък се занимавах с организиране на концерти, на фестивали, само че в много по-малък мащаб. Същевременно съм имал изпълнение, така да кажа, на сцена пред време. Исках да ги сплета тия неща и да мога да направя нещо, да се забавляват хората в нашия град.
1: А защо точно тунинг автомобили?
2: Защото това ми е страстта. Страстта ми е от малък. Винаги съм обичал тунинговените автомобили. Като голям вече имам възможността да се докоснам до тях. И същевременно вече ги виждаме и на самите фестивали, които ги организират.
1: Казахте за 12-та поредна година. Когато стартирахте преди 12 години, помните ли колко бяха участниците и колко са сега?
2: Със всяка година растат. В началото участниците в изложението ни бяха около 200. Сега вече надминаваме бройката, минаваме и на 300, че и нагоре.
1: А по какъв клас са разделени автомобилите? Можете ли да обясните?
2: При нас няма класове и съревнования. По-скоро сме го делили само в 2 секции, които са тунинг автомобили и автомобили, които са със звучение в самото купе, кара аудиото.
1: Виждам, че през годините сте имали гости от Румъния, тази година ще има ли чужденци?
2: 70% от участниците тази година са румънци, както имаме и гости от Молдова.
1: Добре, един обикновен посетител, който да кажем, че

0: не е особено запален така по тунинг автомобилите, какво ще му бъде интересно да види там?
1: Фестивалите винаги слагаме и, така да кажа, нотка ентертеймент, т.е. забавление като атракция. Всеки обикновен зрител може да се докосне до това, че самите тунинг автомобили имат нещо различно. Имат, така да кажа, спортни генерации, имат визуални промени. Това нещо са го виждали, дето се вика само по филмите. Също и Караудиото, което е там, обученията са едни от най-мощите на Балканския полуостров. Един от автомобилите тази година, който ще участва, е с 40 кВт музика. Фестивалът ще се проведе на 4 юли в град Трусе, в Младежки парк, като първата част, която е тунинг шоуто, изложението, ще е безплатна. След това е дрифт спектакъла. Между другото, сме единствените хора в България, може би и околните държави, които правят дрифт спектакъл в нощ, през нощта, така да го кажа. Той се прави с специализирани светлини. Тази година ще имаме дори и хора, които правят специалните ефекти в Бояна Филмс. Те ще правят нашите ефекти по време на дрифта. И вечерта ще имаме безплатен концерт, фест, така да го кажа, който се нарича Light and Rhythm. Там ще бъдат специални гости Стенс, Кибритя и Иста Бейби.
2: Тунинг шоуто, програмата включва и изложение на тунинг автомобили, коли създадени по индивидуален дизайн на техните собственици. В основната изложбена зона посетителите ще се запознаят и с иновациите на водещи компании в автомобилния сектор. Там ще бъдат показани и най-новите модели автомобили, които отразяват актуалните насоки в развитието на индустрията. Тунинг програмата ще завърши с беседа, посветена на безопасността на движението, а с организаторът на международния фестивал Маска разговаря Радослав Генчев.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Русенското село Сандрово днес очаква впечатляващ брой гости, които ще участва в 14-я фолклорен фестивал «Сандрово пее и танцува». От рано тази сутрин започна представенето на фолклорните изпълнители и състави от цялата страна, но това е само началото. Съпътстващата програма започва в късния следобед днес, а тя обещава да е пишна и да остави незабравими спомени с звуци, цвят и вкус

0: на хилядите присъстващи. Организаторите от кметството на читалището, също така училищното настоятелство и община Русе са щедри в изненадите, които са подготвили, а подробностите сега ще чуем от разговора на Христина Димитрова с Светелин Радулов, който е представител на Сдружението Приказка за България, един от основните двигатели на събора в село Сандрово.
1: Вие, господин Радулов, имате ключова роля в празника в Сандрово. С какво се надгражда всяка година?
2: Първо благодаря за комплимента за ключовата роля, но всъщност всеки има ключова роля от човека, който носи последната пейка, до кмета, който движи цялата работа. Разбира се, ние надграждаме 14-та поредна година, това не е малко. 14-та поредна година правиме този фолклорен събор, фестивал, или аз лично обичам думата събор. В момента на двора на училището Отец Паисий правиме едно цяло възрожденско село с всички ония елементи, които някога е имало едно българско село. Ранна сутрин записванията са толкова много, че изтеглихме часа на почването един час напред и се надяваме до късна вечер, да много им действува, да изкараме един прекрасен фолклорен събор.
1: Нека се пренесем в малко по-късния следобед, когато в Сандрово ще оживеят част от ваши инициативи. Какво предстои? Разкажете ни за вашата роля.
2: Значи, след една изключително богата фолклорна програма, вече наистина изпуснах бройката на читалища, клубове, самодейци, индивидуални, групови. Да, тук кмета ми подказва, че за сега са 75 групи и още поне 25 групи са ни сърдити, че не сме ги записали поради липса на време. Значи през целия ден, от започването до завършването, Приказка за България, заедно с кметство Сандрово, направихме, като се почне от една зоологическа градина, където децата могат да се докоснат до всички онези животни, съпътствали моето детство, магарето, телето, овцата, козата, различните дребни птици. Мине се през една възрожденска гостилница, която по абсолютно автентичен начин показва бита на българина от Възрожденска България. Мине се през едно възрожденско, се е наречено даскало кафене. Отиде се до един пазар, местен на различна продукция на хората, различни павилиони, пресъздаващи къщи и бита на възраждането. Разбира се, традиционния боб е неотменен, традиционната рибена чорба е неотменима. Това е един скромен жест, който кмета на село Сандрово прави към посетителите, ще бъде раздаден за дегустация. Приключване на фолклорната програма на гостите, едни изключително скъпи наши приятели, това е школата за оцеляване, иконните носители на българската традиция, школата Багатур, които ще покажат техния спектакъл. Едни местни клубове, даскало за фолклор, Одисия, ще подготвят един поздрав, една много хубава програма, ще извадим едно дълго българско знаме. Ще опитаме всеки да се хване за знамето и под песента «Кой уши байрака, кой му тури знака». Вече ще бъде края на фолклорната програма, състезателната спектакъла и началото на певица Мария Чакърдъкова, която смятам, че ще бъде един изключително добър завършек на събитието. Оттам нататък хоротека и колко се държи.
1: Аз искам да ви върна на един момент от празника в Сандрово, така както е обявен. Приготвянето на рибена чорба по местна рецепта и на боб чорба с 7 билки. Звучи интересно, защото кулинарните традиции са част от духа на региона и несъмнено с това допълнително ще впечатлите гостите. Кажете повече за това меню, за колко човека ще се готви, какво е характерното за тия гозби?
2: Първо и двете рецепти са абсолютна тайна и само на място всеки може да дегустира, който познае, разбира се, ще му кажем рецептата. А значи

0: кулинарията, и то класическата традиционна кулинария, е нещо, което карахме като задължителен елемент във всеки събор. Нашето сдружение ще приготви хайдушкия боб със 7 билки, а пък местните рибари, те си спазват една тяхна мълчалива традиция и винаги пристигат с уловена от Сандровския бряг дунавска риба. Някои от рибите грешат да ги направят на чорба, но те са си безпрекословни, правят ги и се раздават, може би, за около 1500 човека заедно. Моите три войнишки казана събират около 900 порции, двата казана или трите казана на местните рибари още толкова. Всеки е добре дошъл, всеки може да опита, но тази обща трапеза всъщност, освен, нали, връщане към миналото, е един повод всички да бъдем заедно.
1: Минимум 1500 души очаквате. Да. Това е огромно количество народ. Аз мисля, че всяка година събитието в Сандрово се посещава от стотици. То е наистина магнит сред селищата в региона.
0: Значи винаги, въпреки тази внушителна бройка на рибена чорба и боб, винаги има хора, които не са се доредили, хора, които са гладни. Вечерта имаме едно поне 300-400, които обещават до година да бъдат на най-ранния час, за да пробват от тия неща. Разказват се едни легенди, който е любител на боба, колко е вкусен боба, който е любител на рибената чорба, какъв деликатес са яли. Така че това се превърна в една традиция за Сандрово, и то не само за Сандрово, може би ние давахме тон на почти всички местни събори за начина на провеждане на събор, така че предполагам и тази година ще бъде едно изключително интересно и качествено събитие, от което ще си тръгнем по-богати и с по-пълна душа, отколкото сме дошли.
1: Какво бихте искали да кажете на финала на нашия разговор?
0: Ами искам да им кажа моята любима мисъл, с която завършвам винаги. Тя е на цар Борис III, обединител. Звездата на България не е залязла и никога няма да залезе. Това е нещо, което е абсолютно верую. И разбира се, да ги поканя, че е Сандрово, двора на училището. Това е училището с кауза, което отдавна е затворено и което сме се обещали един ден да свети. Така че всеки е добре дошъл.
1: Не случайно концентрирате събитията около това училище.
0: Да, да, всичко около училището, колкото и срамно да е, вътре близат хора, показваме им на какво са способни българите, когато строят, на какво може да бъдат способни, когато рушат. Така че надяваме се, че това училище не свързва. От него е излязъл почти всеки в Сандрово и предполагам, че един ден тези начупени прозорци отново ще бъдат здрави и отново ще светят.
1: Това е една от каузите на вашето сдружение,
0: да,
1: разбирам.
0: Кауза България.
2: Цветелин Радулов, един от организаторите на фолклорният фестивал Сандрово пее и танцува, а спектакъл на Даскало за фолклор Орисия от Русе започва в 17 часа. В 17.30 са историческите демонстрации на школа Багатур. Концерта на младата певица Мария Чакърдъкова е от 19 часа. Сандрово все още ви очаква.

0: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
3: Мобилен исторически музей ще гостува от утре до вторник в Разград. Подробности ще чуем в новините на Радио Шумен от Ешелетив, която ще ни каже и кога ще започне жътвата на лавандулата.

0: Часът е 17, слушате новините на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Историческият мобилен музей Чанак Кале ще гостува от утре до вторник в Разград, съобщават от общината. Експозицията представя бойните действия през 1915-1916 година в Турция и включва оръжия, войнишки принадлежности, макети и архивни снимки, както и кадри от съвременните музейни експозиции в Чанак Кале. Музеят ще бъде разположен между художествената галерия професор Илия Петров и джамията Ибрахим Паша и ще работи с вход свободен от 9 до 17 часа на 5, 6 и 7 юли. Инициативата е организирана от Генералното консулство на Република Турция в Бургас със съдействието на община Разград. Тутъркан отбеляза празника на Кайсията, традиция с над две десетилетия история, която утвърждава града като столица на Кайсията. С подробностите слушаме сътрудника ни в Кайдунавския град Калина Гранчарова.
1: Посетителите имаха възможност да опитат пресни тутракански кайси, домашно приготвени сладкиши, сладка по семейни специални рецепти и, разбира се, прочутата тутраканска кайсиева ракия. А една от най-очакваните части на празника бяха конкурсите за най-добър кайсиев плод. Първо място спечели Марин Маринов, а в вкусната натревара за най-вкусен кайсиев сладкиш журито отличи читалище Възраждане от Старо село. Екатерина Кръстева беше отличена за най-добро слаб от кайси приготвено, а наградата за най-добра домашна кайсиева ракия тази година заслужи фондация Озон.
0: Специалната награда Цветана Кирова беше връчена в памет на създателката на празника. До дни се очаква да започне жътвата на лавандула в Североизточна България. В района на Добруджа част от производителите вече са в кампания, но според стопаните лавандулата тази година закъснява заради студената пролет и е нужно още време, за да достигне оптимален цъфтеж. Това каза за Радио Шумен Моника Петрова, производител от Добруджа.
2: Някои колеги започнаха да жънат, които имат така печтейкари, за да могат да насмогнат, но честно казвам, в Добруджа още е рано. Хубаво е да се изчака поне седмица. Просто беше доста студено и късно се стопли. И малко закъснява цъфтежа тази година, но хубаво е цъфнала вече, просто за жътвата специално, особено сорта Стополис и другите по-късните, трябва да се изчака поне още седмица.
0: Моника Петрова обяснява, че най-подходящият момент за жътва е в горещо и сухо време, когато маслото се качва в цвета и добивите са най-добри. Следва спорт.

0: Дунав Русе ще изиграе още две контроли преди старта на сезона в Първа лига. Днес от 18.30 часа срещу Черноморец Бургас в Търговище и на 11 юли срещу Черноморе във Варна. До момента русенският тим има три проверки. Загуба с 1-2 от Локомотив Горна Оряховица, равенство 0-0 с Спартак 1918 и 1-1 с Добруджа. Първият официален матч на Дунав е на 17 юли срещу Левски в София. Остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива, с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста, а на места е купесто дъждовна облачност. И там е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, през деня умерен вятър от северна четвърт, който след обяд по Черноморието ще се ориентира от изток-югоисток. Минимални температури от 16 до 21 градуса, максимални между 23 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължава Щурата събота в ефира на Радио Шумен. Виктория Стефанова избира музиката. Аз съм Стоян Стоянов. Поглеждаме сега към едни интересни млади хора от Първо средно училище Свети Седмочисленици в Търговище, които преди няколко години решават да създадат рок-група, без почти никакъв сериозен опит с музикалните инструменти. Днес бандата 17 Connections вече има собствено звучение, авторски песни, концерти из Североизточна България и дори наскоро спечели първото издание на националния детски и младежки рок-конкурс Вълните на рока в Тутракан, конкурс, за който ви разказахме в Щура събота. Как едно ученическо хоби се превръща в сериозен музикален проект, това ще научим от Виктор Ерай Дамла Ебру в разговор с колегата Тодор Иванов.
1: Много ми е приятно, че разговарям с групата 17 Connection от Търговище. Много свежи и цветни младежи, които разпространяват магията на рока в Североизтока. Младежи, първо ще ви помоля да се представите и кой на какво свири.
2: Ами аз започна. Аз съм Виктор Цветанов и свиря на соло китара в нашата банда.
3: Лали Сълва и свиря на бас и съм бей вокал.
4: Аз съм Ебруха Иридинова и съм основния вокал.
5: Аз съм Лала и свиря на ритъм китара.
1: Предлагам ви един от вас, може би Виктор, който е там от самото начало, да разкаже как започна всичко, как се донесе живеца в групата, който я накара да съществува.

0: тогава и даде този тласък?
1: Аз ще започна, защото реално аз събрах тази група в началото. Ако не се лъжа, годината беше краят ноември, може би декември на 2024 година, когато за първи път събрахме. Аз свирях в моето училище от по-рано, от една година по-рано на китара, и мечта ми беше от малък и заради баща ми, който също е музикант, да свиря в група или да се направя група съответно. И събрах 4-5 човека тогава, които сега част от тях са и в състава в момента, част от тях са в друг състав, с които в началото първо забавлявахме, те не бяха докосвали музикален инструмент и се учихме, нали, заедно да свирим, но в последствие се превърна в нещо много по-голямо и много по-успешно. Почти всички започнахме от самото начало, аз имах малко опит, вокалистките имаха опит, но да, като цяло сме група от нулата започнала.
0: Ако нулата е, както ти го описа, те първо да започнеш да свириш на инструмент, а 100 е световно известни, наистина много разпознаваеми музиканти. Вие в какъв етап на развитието си се намирате? Все още сте много млади, много амбицирани, сигурен съм. Какво ви носи зерята и емоцията да правите кавър и да пишете собствена авторска музика?
1: Мотивирани това, че ни харесва да занимаваме с музика, че хората обичат да ни слушат. Ние все още сме, да, даже ми е неудобно да кажа звезди, но изгряващи звезди в самото начало на своята кариера. Ние много от нас ще изберем да не се занимаваме с музика за по-нататък от живота ни. Но въпреки това, на този етап ни харесва това, което правим, и ни харесва, че се развиваме, естествено.
0: Да ви попитам и за името на групата Seventeen's Connection, на български можем да го преведем връзката на 17-те. Какво е значението зад тези думи?
2: По-скоро връзката на числото 17, тъй като когато започнахме групата, всички ние бяхме по 17 години, а и първите ни участия бяха на дати 17. Първото ни участие беше на 17 март 25-та. По-същото участие отново беше на дати 17, мисля, че април. И тъй като ни трябваше име за, нали, да ни представят по някакъв начин, когато излизаме да снимим, дълго коментирахме и в крайна сметка избрахме Seventeen's Connection.
0: Много ми е интересно, понеже гледах доста ваши участия, доста кавъри, например Highway to Hell на AC/DC видях, че сте свирили. Може ли и другите да разкажат каква музика обичат да слушат в свободното си време?
3: Ами, в моето свободно време аз по принцип не слушам рок, повече поп, американски поп, английски, турски, различно, но не и рок. И когато станах част от групата, заедно с всички, аз започнах да се паля по рока и да ми харесва.
0: А успяваш ли да внесеш тогава някаква бленда от тези други жанрове?
3: Да, вкарвам някои по-леки мелодии, защото аз се занимавам още от малка с поп-пеене и така съм започнала като цяло от малка, но все повече започвам да се натопам към рока.
0: Ако могат и другите да разкажат за своите вкусове?
4: Аз съм Дамуа. Реално аз съм се занимавала пък с народно пеене 12 години. Въобще съм нямала общо с рока, нито съм слушала аз лично, нито някой в семейството ми. Много по-различна музика съм слушала, нали, от родителите ми съм чувала. Пък аз самата лично си слушам мелофоничен поп, един бит, инди поп. И не съм слушала рок, но когато започнахме с групата, ми беше доста интересно. Започнах да слушам български рок групи, като БТР, Штурците. Те ми бяха най-така интересни. Но главно не съм слушала рок, докато не започнахме да свирим в групата.
0: И ако може и Рай да разкаже за неговия път в музиката?
2: Ами, като цяло, преди да почна да свиря, не слушах рок. Слушах по-скоро рап. И след като вече започнахме да свирим, наистина се запалих по рока и то и до метала горе-долу. И вече това е по присърта. Това ми е по-присърта. Те харесва ми повече.
0: Всеки от вас носи по нещо различно в репетициите ви. Наистина става една бленда на жанрове. Хареса ми как звучите на сцена. Изглеждате уверени. Поздравявам ви за скорошния успех на младежкия рок конкурс в Тутракан. Можете ли да разкажете как успявате да се

0: четаете репетициите с живота в училище. Вече изминава учебната година, но със сигурност и репетициите отнемат доста време, за да постигнете звученето, което искате.
1: Интересно, но успяваме да ги съчетаваме и то доста добре напоследък. Ние абсолютно всички занимаваме с много странични дейности. Аз съм активен спортист. Много от нас ходят на Червен кръст, на Европейски парламент и много различни странични дейности, които са на страна от музиката, нали? Но въпреки това, ние сме и училищна банда, нали? И съответно свирим и за училище, да имаме училищни условия, в които мога да се подготвяме. И се възползваме от тях на 100%.
0: Как самото ви училище Свети Седмочисленици ви помага в това да сте банда, която участва не само в Търговище, но и в целия Североизток?
1: Ами, като условия, като парични средства и като техника, с която разполагаме, училището до момента, доскоро почти на 100% ни помагаше с цялата тази дейност. Нашия преподавател и ръководител Галин Господинов се занимава с проекта Спорта и музиката и ние сме към музикалната част, нали, в училището. И имаме осигурена зала, имаме осигурени инструменти и училищни и собствени, нали? Техника, апаратура и много неща, които може да използваме, нали? Плюс участие, в които ни включват.
0: Можете ли да разкажете и за чувството да си на сцена? Всеки, който е говорил пред публика или е правил някакво изпълнение, знае този трепет, това чувство на сърцето, което един вид ти избива от гърдите. Вие усещате ли го това всеки път, като излезете на сцена?
2: Ами аз, тъй като пея от 14 години вече, все още усещам този трепет, това чувство, това притеснение, когато съм на сцена, но все пак, когато погледна към публиката, когато видя усмивката на публиката, много ми харесва и се успокоявам.
3: Аз и Брук ми израснали повече на сцена, отколкото останалите членове от групата. И сигурно да излизаш в друга среда, освен тази, когато вече си свикнал да си, е много по-различно, много по-вълнуващо. Тук си с други приятели, правиш нещо много по-различно от това, което си свикнал да правиш на сцената по принцип. И със сигурност има адреналин винаги всеки път, в който сме на сцената.
0: Доста кавъри видях, че свирите. Има ли някоя песен, на която най-често залагате, най-сте така уверени, че можете да придадете авторското си звучене и в която сте най-уверени?
1: Може би бих казал първата песен, която някога изсвирихме, кавър на една авторска песен, The House of the Rising Sun. Това беше първата песен, която аз знаех, на която баща ми ме научи, съответно аз научих останалите на тази песен и направихме първия кавър, който някога свирихме. Тя реално, може би, днешна е една от най-добре звучащите ни песни, най-балансираната и най-успешната, може би.
0: Какво авторско можете да предложите? Бих се радвал, ако искате да споделите за нашите слушатели, ако могат да ви намерят някъде в интернет пространството.
1: Ами, в най-добрия случай, до няколко седмици очакваме да запишем една от авторските песни, които изпълнихме на Тутракан. Песната се казва Last Prayer. Ще ходим в Русе да я записваме. И очакваме, възможно, най-скоро, нали, да я пуснем в социалните мрежи.
0: Така че следете 17's Connection в Facebook, в Instagram. Кажете ни повече за тази песен, така загътнете за какво разказва текста, какво е звученето.
3: Основно аз съм човекът, който пише текста и мелодията на авторските ни. И дори да съм да избегна от това, винаги има някакъв смисъл скрит в текстовете. В тази песен специфично се говори за обществото, когато се опиташ да избягаш от него, но то е прекалено хапливо. Има толкова много хора, които търсят да те хейтят, да те съдят по всякакъв начин. И това е нещо, от което ти не можеш да избягаш. Това е навсякъде около теб. И главно това е идеята на песента. Да покаже как изглежда обществото наистина, как му те накара да се чувстваш и колко е трудно всъщност да избягаш от тази среда и от това.
1: Мога да допълня относно инструментала. Нашия синтезаторист, пианист Бюрол, Той много сериозно учи солфеж и теория на музиката и той е главният виновник за инструментала на повечето ни авторски песни. И също мога да допълня за... Коментирахме малко по-рано относно това, че всички слушаме различна музика. В началото това го виждахме като проблем, като нещо, с което не мога да се справим в групата, обаче пък според мен точно се

0: сега излиза на авторските песни, че това, че слушаме различни стилове и като се комбинира това цялото нещо, се получава един уникален и неповторим образ на песните, който не може да срещне в друга банда или друг стил на музика, и това ни прави различни.
1: Ами, наистина, аз включително и сигурен съм, че много от нашите слушатели ще се радват да чуят новото ви парче. За финал ми се иска да ви попитам, ако има девиз или лозунг, който с няколко думи най-добре да описва групата ви, това, за което сте се събрали, това, което искате да кажете на света, какъв ще бъде той?
0: Сега аз може би индивидуално говоря, нали, не мога да кажа от името на всеки, но за мен групата показва уникалност и да правиш това, което обичаш, защото ние всички занимаваме с много неща, обаче въпреки това, нали, избираме и пътя на музиката заедно с това, защото го обичаме, харесваме това, което правим. Нали, някакъв девиз или слоган, не слушай останалите и прави това, което искаш.
2: Ти

0: Една гимназия. Три професии. Безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост. Организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: По традиция, в последния час на Щура събота проверяваме колко шарен е бил света на спорта през седмицата, но една новина от последните минути определено може да ни накара да се чувстваме горди като българи. Никола Цолов записа нов триумф във Формула 2, след като спечели спринтовото състезание на пистата Силвърстоун. След успеха Цолов отново оглави генералното класиране с 106 точки. А сега прегледа на по-интересните моменти от света на спорта прави Доротея Генчева.
1: Здравейте, започва шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкарам я къла.
1: Новак Джокович показа, че се чувства достатъчно спокойно на корта по време на матча си срещу Стефанос Циципас от втория кръг на Уимбълдън. Сърбинът победи убедително с 6 на 3, 6 на 4, 6 на 2 и се класира за третия кръг, но освен с играта си привлече внимание и с куриозен момент, който бързо се превърна в една от забавните сцени на деня в Лондон. Джокович се пошегува с едно от момичетата, които подават топките, след като тя му помогна да отреже с ножица лента от десния му ръкав. Докато момичето му помагаше с ножицата, Джокович се престори, че е бил порязан. Реакцията й беше мигновена. Тя отстъпи назад, очевидно притеснена, че може да е наранила един от най-големите тенисисти в историята пред очите на милиони зрители. Само след секунди обаче сърбинът се усмихна и показа, че всичко е било шега. Такива неща изплуват, когато водиш с два сета, но съжалявам, ако съм я оплашил. Това ме направи малко по-спокоен на корта, просто се забавлявах, коментира Джокович, цитиран от Reuters.
3: Светна ли лампичката?
1: Наоми Осака се класира за третия кръг на Уимбълдън, след като победи Анастасия Гасанова с 2 на 0 сета. За двубоя си от първия кръг срещу Елса Жакемо, Осака излезе на корта в туалет, вдъхновен от японско церемониално облекло кимоно. Японката замени кимоното с леко яке за втората си среща на свещената трева. Якето е осеяно с същите флорални мотиви, които красят роклята й. Дрес-кода на Уимбълдън е изключително стриктен и играчите задължително трябва да носят бяло, но това не попречи на Осака отново да впечатли. В следващия кръг бившата номер едно ще се изправи срещу Дария Касаткина. Напред в турнира продължава и Елена Остапенко.
4: Ох, как да го кажа!
1: Един от най-изненадващо отсъстващите от Мондиал 2026 е не друг, а президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп. Мнозина очакваха, че държавният глава на страната домакин ще бъде постоянно присъствие по трибуните и ще подкрепя отблизо националния отбор. Въпреки че американците вече се класираха за елиминационната фаза, Тръмп все още не е посетил нито един матч. Въпросът, който вълнува медиите в САЩ, е какво стои зад това решение и дали президента ще се появи поне за финала. Още преди началото на турнира Тръмп похвали данните за продажбите на билети, твърдейки, че това е най-успешния мундиал за FIFA. Поради тази причина мнозина го очакваха на матча на откриването на САЩ срещу Парагвай в Лос-Анджелис. Вместо него обаче на трибуните се появи държавния секретар Марко Рубио. Според информациите, Тръмп е предпочел да се съсредоточи върху събитие на UFC, организирано на муравата пред Белия дом като част от честванията за 80-я му рожден ден и 250 годишнината от независимостта на САЩ. Заведенията в Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта в понеделник. Мярката идва заради мача на трите лъва срещу Мексико в осми на финалите на Мондиал 2026. Правителството обяви разрешението за удължено работно време заради мача с Мексико Сити, който започва в 1 часа сутринта британско време. С това се премахват бюрократичните спънки, които иначе изискват всяко

0: заведение да кандидатства индивидуално за разрешително. Изпълнителният директор на британската организация на бирариите и кръчмите Ема Макларкин смята, че тази мярка е правилната. Заведенията и феновете ще бъдат много щастливи от решението, защото всички знаем, че най-доброто място за гледане на мачовете е надолу по улицата. Мача между Англия и Мексико ще се играе този понеделник в 3 часа българско време. Така завършва шарения спорт в събота, 4 юли.
1: А, да, почвам ли?

последните минути от штурата ни съботна среща поглеждам към филмите, които си струва да гледаме на кино. От петък по големите екрани, не само по света, но и у нас, се завъртяха Миньоните и Чудовищата. Поредното, не ми се брои кое поред, холивудско предложение, свързано с тези забавни жълти човечета, и кой да очаква, че 91% от професионалните кинокритици ще дадат изключително позитивни отзиви за това продължение. Може би най-доброто от всички, съгласни са по-голямата част от професионалните оценители. Тук причината е свързана с това, че Миньоните се срещат с някои от класическите холивудски заглавия, пародирайки емблематични сцени и чудовища. Това носи удовлетворение у възрастните, които ще успеят да ги разпознаят. Децата ще научат за тези препратки малко по-късно. Но пък публиката не е чак толкова впечатлена от Миньоните и Чудовищата и е малко по-скептична, с оценка от 76% одобрени. Значително по-малко, но все пак изненадващо, Миньоните е един от най-високо оценяваните филми тази година. Година на много заглавия с много ниски рейтинги. Като става въпрос обаче за добре похарчени средства за кино, то Обсебване се върти вече по кината у нас с нормални цени на билетите, а не в графата малко по-скъпи заради предварителни прожекции. Това е филмата Събитие за

първата част на годината, създаден от поколението, което живее в YouTube, но пък предлага един ужасяващ сценарий, реализиран много достоверно, много ангажиращо, с изненадващ обрат в историята. Какво ще се случи, ако желанието ти се реализира на момента? Вече в предварителна продажба са и билетите за двете големи събития, които очакваме това лято. Филма на Нолан «Одисея», филм, който предизвика много коментари с последната реклама, която се появи през седмицата за тази интерпретация на популярната гръцка легенда. Също така «Спайдермен. Нов ден». Това е поредното четвърто предложение от тази версия на Spider-Man. Билетите са пуснати в продажба, макар същинската премиера на историята за Spider-Man да е на 29 юли, а Одисея на 17.

Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече.

0: чрез Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва.

0: Надявам се, че темите в Щурата ни съботна среща са ви харесали. Една полезна информация в края на предаването за хората, които следят мачовете от световното първенство. В много удобен час днес е мача между Канада и Марокко от 20 часа българско време. Не знам за кой от двата отбора ще викате и на кого симпатизирате повече, но пък темите в съботната ни среща бяха подготвени от репортерите на Радио Шумен. Музиката избираше Виктория Стефанова, а аз съм Стоян Стоянов. Прохладен и щур уикенд ви пожелаваме.
1: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души, водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
2: Издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва, по малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мъчите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото е ангажирано огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, както се казва.
1: Водата е мътна, има бързи и...
2: Да, мътна е заради дъждовете, ето бех миналата седмица, е доста... Пътна много лоша видимост, така че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците, подготвени доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бях да се вижда.
1: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали се да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дуплищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
3: Що не сме разбрали? Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после да

0: Карал надолу реката.
1: Говори, що не знаеш, бе.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
3: 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
5: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите, т.е. 60 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишни избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 566 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините Мария Филева.
3: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата

0: декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
1: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция Катя Паева.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
3: Прессекретарят на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за украинска правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Луцкой увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огневи контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол над цялата Донецка област. За новините, Ангел Иванов.
0: На фона на споровете за това кой владее Константиновка, Москва и Киев продължават да си разменят въздушни удари. Руските власти съобщиха, че през изминалата нощ близо 400 украински дрона са атакували няколко руски региона, включително Москва и Санкт-Петербург. Масираната атака идва в отговор на руското ракетно дроново нападение по Киев в четвъртък, когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петърхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в границата.

0: Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
1: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечелени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите смърт за Америка и отмъщение. Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в североизточен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али Хаменей оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силвия Петрова.
0: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел. Не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слугинаш.
0: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в България тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта с реч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор. Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Североизтока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу

0: музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национален режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и Националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
2: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
3: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждането на културния живот, не само в София, но и в цялата страна.
4: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения, това би било според мен в помощ.
5: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София, не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности.

0: всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
1: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възрастните.
2: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
3: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме нещо против автомобилите, а защото топлата вода по света отдавна е открита. Градовете с високо качество на живот, градовете, в които и млади, и стари живеят добре, искат да остават, искат да създават своите семейства и да се развиват, са тези, които са насочени към хората, не към автомобилите.
2: За новините, Даяна Маринова.
4: Трета на спортните новини ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран При на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 0,2 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран При на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Луис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19:40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Свайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибакина на Казахстан с

0: Украинката Марта Костюк, Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италианката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4 на 6, 6 на 2 и 5 на 7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон в френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21 на 18 и 21 на 11 точки. Така българката си осигури поред бронзов медал. При мъжете Илиан Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13 на 21 и 18 на 21 точки. Втората фаза от елиминациите на Световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер с срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
1: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час на цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западният вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежи, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: Неделя на 5 юли за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следовните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресненското дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час. Не отклонявайте своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена

0: преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна с нощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: BG, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен предлага прием на ученици в 8 клас за новата учебна година последните професии. Разработка на софтуер, компютърни системи и технологии, автотранспортна техника и мехатроника и обучение по дуална система, обучение чрез работа в професиите електроснабдяване и електрообзавеждане, индустриална мехатроника. Направете вашия успешен избор.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай.

0: В 19 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Нов общински пазар с постоянен статут може да бъде изграден на площад Европа край Дунав мост в Русе. Проектът предвижда три модерни павилиона с обща площ 172 квадратни метра, а инвестицията от 268 000 евро ще бъде реализирана със средства от общински пазари. Павилионите ще бъдат с метална конструкция, термопанели, ПВЦ дограма и LED осветление. Предложението предстои да бъде разгледано от общинския съвет този месец. Изложението от градината до теб търговище 2026 поставя акцент върху модела на късите вериги на доставки и силния интерес към местната продукция. Според Националната камара плодове и зеленчуци, събитието е показало ясно, че когато производителят достига директно до потребителя, резултатът е бърза реализация, доверие и справедлива цена. Продукцията на фермерите днес се разпродаде за минути, а най-търсени бяха сезонните плодове и зеленчуци. Организаторите подчертават, че този модел не само осигурява по-качествена и достъпна на храна, но и стимулира местната икономика, като оставя добавената стойност в региона. Тутракан отбеляза празника на кайсията, традиция с над две десетилетия история, която утвърждава града като столица на кайсията. С подробностите слушаме сътрудника ни в Крайдунавския град Калина Гранчарова.
1: Посетителите имаха възможност да опитат пресни тутракански кайси, домашно приготвени сладкиши, сладка по семейни специални рецепти и, разбира се, прочутата тутраканска кайсиева ракия. А една от най-очакваните части на празника бяха конкурсите за най-добър кайсиев плод, първо място печели Марин Маринов, а в вкусната натревара за най-вкусен кайсиев сладкиш журито отличи читалище Възраждане от Старо село. Екатерина Кръстева беше отличена за най-добро сладко от кайси приготвено, а наградата за най-добра домашна кайсиева ракия тази година заслужи фондация Озон.
0: Специалната награда Цветана Кирова беше връчена в памет на създателката на празника. В Гецово продължава 15-то издание на Капанския събор с участието на фолклорни състави от Разград и Търговище. Вечерната програма ще бъде открита в 20 часа от гост-изпълнителя Здравко Мандаджиев. Заради събитието е въведена временна организация на движението. Улица Иван Вазов остава затворена до 22 часа, а трафикът се пренасочва по обходен маршрут. До дни се очаква да започне жътвата на лавандула в Североизточна България. В района на Добруджа част от производителите вече са в кампания, но според стопаните лавандулата тази година закъснява заради студената пролет и е нужно още време, за да достигне оптимален цъфтеж. Това каза за Радио Шумен Моника Петрова, производител от Добруджа.
2: Някои колеги започнаха да жънат, които имат така печтекари, за да могат да насмогнат, но честно казвам, в Добруджа още е рано. Хубаво е да се изчака поне седмица. Просто беше доста студено и късно се стопли. И малко закъснява с тежа тази година, но хубаво е цъфнала вече, просто за жътвата специално, особено сорта Стополис и другите по-късните, трябва да се изчака поне още седмица.
0: Моника Петрова обяснява, че най-подходящият момент за жътва е в горещо и сухо време, когато маслото се качва в цвета и добивите са най-добри. И в края на емисията

0: Трябва да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие облачността ще е променлива, с повече слънчеви часове преди обед. Около и след обяд ще се развива купеста, а на места е купесто дъждовна облачност. И там е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, през деня умерен вятър от северна четвърт, който след обяд по Черноморието ще се ориентира от изток-югоисток. Минимални температури от 16 до 21 градуса, максимални между 23 и 28 градуса. За Шумен минимална температура около 15, максимална около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: преди минути за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо стотина души. Беше включен голям човешки ресурс в търсенето, каза директорът на областната дирекция на полицията, старши комисар Райчо Омерски. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Трупът е намерен близо до дълбокия вир, в който се удавили и бабата на 64 години, дядото на 57 години на децата, както и момиче, чийто труп беше открит след 22 часа с нощи на около 150.

0: 10 метра от мястото. Областният управител Атанас Дергинов. Там до Вира.
1: Да, да.
0: От тук нататък случаят с трагедията с семейството от Дупнишкия квартал Гиздова махала се поема от прокуратурата по образуваното досъдебно производство от Кюстендил Кирил Фалин.
2: 17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира с самолет на санитарната авиация към родината си. Това съобщи Българската национална телевизия. Израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас са спасили живота на сина им. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът ти, Иван Сивов, е управлявал джета без документ за правоспособност. Володимир Зеленски може да дойде в Москва за среща с руския президент Владимир Путин тогава, когато бъде готов да взема отговорни решения, това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Ако по този начин Зеленски изразява готовността си да пристигне в Руската федерация, Кремъл приветства това, посочи Песков, като напомни, че столицата на Русия е Москва, а не Константиновка. По-рано днес украинският президент категорично опроверга информацията на руския генерален щаб от вчера за превземането на стратегическия град в Донецка област. Зеленски иронично отбеляза, че ако твърденията за превземането на Константиновка са верни, той е готов да се срещне там с руския си колега, за да обсъдят прекратяването на войната. Междувременно, от Министерството на отбраната в Москва съобщиха за превземането на нови 4 селища в Харковска и едно в Донецка област. Десницата във Франция вече е решила да организира подкрепата си за Жордан Бардела. Това каза в предаването Събота 150 бившият дипломат професор Здравко Попов. Франция официално обяви датите на двата тура на президентските избори до година – 18 април и 2 май. Социологическите допитвания сочат крайната десница за победител, но все още не е ясно кой ще е кандидатът на националния сбор – Марин Лю Пен или Жордан Бардела.
3: Кампанията е започнала в полза на Бардела и тя тихо-тихо се развива и се разгръща в търсенето на спечелившия, така да се каже, модел на кампания, която би могла наистина в много фрагментаризираната политическа среда във Франция да се открои Бардела като съдбоносно спечелившия президент на Франция.
2: Според професор Попов, Европа е силно разделена идеологически и политически и се намира в решаващ за бъдещето си период. Именно за това ще бъде важен и резултатът от вота във Франция.
3: Европа в момента е на прага да вземе едно много важно решение. Дали тя ще запази своето либерално статукво, което досега характеризираше нейното функциониране, или ще се насочи към някакви други платформи и други матрици, които функционират под формата на алтернативи, опозиции в самата Европа.
2: Коментира в ефира на Събота 150 професор Здравко Попов. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
4: През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северозапад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи за Българското национално радио областният управител на Кюстендил.

0: в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста. Предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, увери Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Поразени са били пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори задочно, че ако иска да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в Константиновка. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Тахеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Тахеран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития Аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там. Спорт с Антон Йорданов.
3: Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за утрешното състезание във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Григор Димитров играе в момента

0: срещу италянеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 6-3, а във втория резултатът е 1-1 гейма. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21-17, 13-21 и 21-16 точки. За титлата утре тя ще спори с водачката в схемата Ву Тхи Чанг, също от Виетнам. Двама българи достигнаха полуфиналите на състезанието за Световната купа по скокове на батут в Коимбра, Португалия. Христина Пенева и Калоян Петров. Мариана Озунова се класира 31-а, а Катерина Колешова завърши 42-а. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Семельон в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86-56 точки. Отборите на Канада и Марокко играят в момента първия матч от осми на финалите на Световното първенство по футбол. Резултатът след първото полувреме е 0-0. В 0 часа е началото на срещата Парагвай-Франция. Резултати от футболни контроли. Лудогорец, Ботушан и Румъния 2-2. Ботев Пловдив, Спартак, Варна 1-0. Локомотив Пловдив, Арда 2-0. ЦСКА 1948, Варъждин, Харватия 0-1. Локомотив София, Докаджини Косово 3-3 и Славия Септември 3-2.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 28 в Сандански. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. часа новини. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Огънят достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун, където също има чисти плажови хотели. Пожара е започнал.

0: Двамата са от Козлодуй и са пътували към мотосъбора, който се провежда край пещерата Леденика във Врачанския Балкан. Причините за катастрофата се изясняват. За сега се знае, че мотоциклетът и камионът са се движели в една посока. Заради катастрофата пътят беше затворен за движение повече от 3 часа след обед. Движението се регулираше от пътни полицаи. Трогателна среща имаха възпитаниците на учителката Елена Велинова, която на 7 юли навърши 100 години, а осмокласниците, които е обучавала в Дубничкото училище Христа Кипавлович, са завършили преди 50 години. И учителката, и учениците и от преди половин век си пожелаха дълголетие. Кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Дощите на срещата се възхитиха от наутичната форма на учителката си, на бистрия и ум, настроението и тоалета и, който беше подбрала, и на вдъхновеното обращение, което отправи към тях. Благодаря ви за всичко, за идеята да се съберем. Тези 100 години, които навършвам, вече ме задължават да мисля малко повече. С усмивка се обърна към възпитаниците си Велинова. Наскоро тя беше наградена, заедно с сегашни преподаватели в Дупнишки училища, с приз за учител на годината. Когато и връчвали платята, целият площад Свобода в центъра на града я аплодирал. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Току-що отборът на Марокко стана първият четвърт финалист на световното първенство по футбол, след като победи на осми на финалите домакините от Канада с 0-3. На четвърт финалите Марокко ще срещнат победителя от двубоя Франция-Парагвай, който започва в 0 часа. За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Община Дупница обяви тридневен траур заради удавените баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, община Невестино, област Кюстендил. Това съобщават от общината на Фейсбук страницата си, цитирани от БТА. В знак на почит към паметта на починалите, националният флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Припомням, че днес беше намерено тялото и на второто удавено дете, 11-годишно момче. Вчера беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. В операцията по издирването се включиха около 100 души. Водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. В следобедните часове руснаците са атакували с авиобомби ФАП-250 центъра на град Краматорск в Донецка област. Избухнал е пожар в супермаркет, петима души са пострадали, включително 11-годишно момче, съобщиха от Донецката областна прокуратура. Междувременно, броят на жертвите на руската ракетно-дронова атака по столицата Киев в нощта срещу 3 юли достигна 31 души. Броят на ранените надхвърли 100. Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужещи. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се

0: Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4 метра и половина. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховният съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат поставени в капсулата. Сред посланията към потомците, които според създателите ще отворят капсулата през 2276 година, има писма от управителите, смартфон, възпоменателни монети, прогноза за развитието на изкуствения интелект, знамена, пощенски картички и снимки. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма, край село Пастух. Община Невестино съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почит към загиналите националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат по

0: на смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Силов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините, Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община, и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Огънят достигна до вили и домове, изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция, Катя Паева.
0: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред с Славянск, Краматорск и Дружковка, Константиновка е един от градовете, крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града.

0: От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения. Президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гран Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхат. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство в България и Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
1: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4 метра. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Спорт с Антони Йорданов.
2: Григор Димитров надигра италианеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите Димитров ще срещне 114-я в ранглистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но заема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръбаюков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начов е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърз в спринт на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон във френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16.

0: 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг, също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филип Огана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес, 168 км между Тарагона и Барселона. Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първия матч от 8-ми финалите на световното първенство по футбол. А за един Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0 на 0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт в дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно шествие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Ти знай. Хей, слушай ме. Искам само ти и аз.

0: ваши мисалечки. Какво съм си? Пълета с работа, толкова работа и колко са ще момент, стока е хота, бе, грях трябва да имаш.
1: Аха.
0: Моли не ето. Бире цял ден като работи като вол и не вкусва работа. И за кого?
1: Да,
0: и за кого работиш? Поне да вкусваш.